mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba.

za nas. Polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i presudi.

hoda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.

Jedina moja devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracija moga života. Svaki tren proveden sa tobom, ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

se oni, ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snag. Šušti prašina, četiri, četiri, dva.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak sna, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda.

U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.

0: Iz današnjega programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju
1: Zvrk!
0: S početkom u 13 časova i 5 minuta.

to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.

0: Dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Životok. Životok. Životok.
2: U današnjem životoku u dvije priče govorit će dvojica zanimljivih i uspješnih ljudi. Petar Božović, jedan je od najznačajnijih srpskih glumaca u posljednjih 50 godina. U nagrađivanoj reportaži Radio Beograda, Poslo Pero Telegram, govorio je o glumi, akademiji i vaspitanju. Autor je Milena Božović-Manić.
3: Pripadati pozorištu je privilegija pravog vernika koji kroz sva iskušenja ide putem nadajući se da će moći još dugo da mu služi. Možeš da izgubiš oca i majku, ali te uvek pozorište čeka, kao i crkva, kaže Petar Božović, ovogodišnji dobitnik nagrade Dobričin prsten za životno delo Udruženja dramskih umetnika Srbije.
4: Ovo ne bih shvatio nagradom, nego priznanjem za celokupni dosadašnji rad. Tako da ne mislim da je uopšte kasno, jer tek mislim da počnem. Ovako optimistički delujem. Prosto da upoređujem sam sebe sa drugima, nego prihvatam da za svakoga ima mesta u ovom poslu, da se iskaže, zaista. Prema tome, niko nikome neće ukrasti ništa, niti će se možda repertoarska politika ili šta ja znam kad se... Ali ni ona mi eto nije mogla ništa. Nalazio sam uvek izlaz tamo da ga nije bilo i ako sam bio i često i na neki način kažnjavan i proganjan za svoja navodna nedela braneći dostojanstvo posla kojim se bavim, to ću uvek tražiti od sebe i od drugih. Od sebe mi je lakše da tražim jer se drugima uglavnom dolazim u nesporazume zbog toga, pa zbog mladih, neukih ili pogrešno vaspitavanih ljudi koji su, ne mislim samo u glumi, nego sve ono što okružuje glumu, glumce, pozorište, film, sve je drugčije, ali ako je drugčije ne mora da bude gore.
3: Vi ste poznati po tome da nikad niste ćutali od početka vaše karijere. Znali ste da prekinete predstavu nezadovoljni uslovima, da napustite pozorište kada niste bili saglasni sa repertoarom i sa upravnikom. To je put kojim se teže ide, ali ste dokazali da čovjek sa dostojanstvom i karakterom može da napravi vas zovu srpski Marlon Brando, zatim gospodar emocija, glumačka legenda. Ne postoji zaista nijedan izraz dovoljno veliki, kako kažu pozorišni kritičari koji bi upisali vašu maestralnost u glumi. Kako se do toga dolazi?
4: Mislim da taj recept ne postoji, bar ne na akademiji. Kada već dođete, ja mislim, govorim izraz akademija, on mi je bliži, a naravno...
3: Ali kako ste vi prošli po sve to? Jesu vas mnogo zbog... Je vas to koštalo?
4: Pa mene je to koštalo u detinjstvu, u vaspitanju. Koštalo me sve što sam, kad sam odlazio u školu od prvog razreda sa ajata ili balkona ili kako se to zove, mi nemamo tu red, moja tetka Vida koja me podigla i u svemu nekako dala smernice, uvijek je govorila

0: ne laži, ne kradi i ne špijaj. Posebno ovo ne špijaj je naglašavala. Ja bih imao 1000 razloga u Beogradu da propadnem kad sam došao. Završio sam 7. osnovne Kolašinu. Ali čak u 8. osnovne, odjednako sam se setio toga. Zašto? Mnogi ljudi, to mi je kasnije tetka rekla kad sam odlazio, njoj su govorili kako ću ja propasti. A ja sam bio jedan najbolji učenik u toj školi. Elem, to vaspitanje, mogao sam da propadnem kako hoćeš i onda u 8. sećam se. Ja sam bio vrlo dobar jak pred kraj ovako. I ja kažem, neki nastavnici, molim vas, hoću da odgovoram, koliko ima 4? Hoću da odgovoram za 5. Oni mi kažu, što će ti za 5? Evo, ti si, znaš kako, imaš broj vrlo dobar i to, znaš kako si vrlo dobar. Ne hoću za 5. A znao sam zbog čega. I za 5 i ja odgovorim i budem odličan. I ja pošaljam moj detki telegram. E, taj telegram je vrlo važan i to što sam se setio šta treba ja da uradim. Ona je dobila telegram, pa je na sve ove ranije preko sela, tamo se sve čuje, znate, tamo je ova čujnost velika, da se preko potoka kad ovi cepaju drva ili kad nešto priča i ona viče, kuma Jelice, o kuma Vido, da. Poslao mi je Pero telegram i sad se one to otežu da bi čuli svi u selu. Jeli Bogu ti, šta je rekao? Nije rekao je da je prošao s odlikom. Kako reče kuma Vida, sad je ova pita. S odlikom, e neka je Boga čuvao.
1: Sve si.
0: Zoveš?

ne da otac da upišem akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, nego vojnu akademiju. Kaže on, znaš li ti oficiri su bili elita, ja kažem, jesu čale, ali ovi predratni, ne znam šta su, uvredi se on. Tako sam ti ja upisao prvu godinu prava. Kad sam vidio onu gomilu ljudi, Bože dragi, pa ja neću da budem jedan od njih. Znači, neka individualnost me gonila, suštinski, nisam ja imao ništa protiv tih ljudi, ali oni su bili svi ovako oduševljeni iz Hercegovine, iz Crne Gore i Bosne. Jo, prava, ovi viču o uspehu Sovjetskog saveza koji će dostići Ameriku u proizvodnje čelika. Ja sam gledao ovako, ja sam tada već počeo bio u amaterskom pozorištu, u Teatr Levo, u Role Ribara i tako. Tu ja vidim da neću to da studiram. I odem s jednim drugarom. Tu iz okoline kafane Proleća. Odemo bi kod njegovog brata u Pariz. Šta sam ja tu mislio, šta ću ja da uradim, ću nešto studiram, pa ću ono našo. I da ne duljim tamo, doživimo poraz i da nam onda se vratimo. I ja tamo u Parizu kad sam završio već na onom, kad sam završio da spavam na onom otiraču nekih zgrada, rekao, ma daj bre, idem ja u Beograd, ima završi 5 fakulteta, baš me briga. I ja toliko tih ujaka, stričeva, svačega, izračunam, po dva ponedeljno kod jednoga drugoga da jedemo, ono ću čale će biti, malo će se osloboditi tako da. I tako se vratim. I upišem ništa manje nego talijanski jezik i književnost sa španskim, latinskim. Moji svi su se zdržavali i moji drugari, već ti normalan su. To upisuješ, a već sam bio napustio kuću, to je san, ili me mačeha isterala, ne.

bih o tome da pričam. Nije mi, ne želim da se, u stvari pričat ću, ali o nečemu što je jako zanimljivo. S druge strane, imajući u vidu veleumnog svetog Nikolaja Velimirovića, sam na kraju shvatio da neprijatelji nisu neprijatelji, nego surovi prijatelji. Spao sam ja i na Kalemegdanu, spao sam i u železničkoj stanici tamo sa seljacima koji nisu ono prodaju, u 4 sata ujutru, 5 sati ulazi milicioner i kaže ajde ustaj, moramo. Poprečke smo spavali zbog potrošnje prostora, dole je bio naravno ovaj karton. Seljaci idu na pijacu, a ja idem u šetnju Beograda, u glavnog knez Mihajlo, a tu mi je bila akademija i tu mi je bio filološki. Tada sam upoznao celokupnu arhitekturu Beograda. Gledajući to, nisam mogao da shvatim kako je nakrivo počela izgradnja novog Beograda. Koje su to zgrade, pitao sam, šta je ovo? Sad ne mogu da se ugledaju na ovo, eto tako. 5, 4, 6 ujutru, čujem glas, Petre, Petre, majka ovog mog druga, što smo išli u Pariz, Slovenka jedna, Natalija, slatka, udata za Stevu Kellnera i kaže, dođi gore, ja dođem gore, a ona je bila čistačica tu jednog, pa fine fotelje, neke kožne, lezi tu, pre 8 ću te probuditi. Ja legnem i onda idem na predavanje. Predavanje Dante, peto pevanje pakla Paolo e Francesca. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Knjiga je bila ta kriva između Lancelota i ovaj Gertrude i ono unutreno 30 devojaka beogradskih budućih udavača koje su skockane, znaš, ono lepe, fine i pita me jedna drugarica, kaže, šta ti idiot, viš kako izgledaš. Kažu, kako izgledam, ne bre, nego oči su ti crne ispod, kaže, da ne bi sad bio ono socijalni slučaj, kada da šta, kocko sam. Ja, ispadneš ovako kao da sam. Žene onda vole prestupnike, ja mislim. I tako. Ali imao sam ja, one su bile lepe, ali ja sam imao devojku. Miru Pešić, koja je još iz druge beogradske, ona je bila i balet paralelno i povredila koljeno. Živio sam od njenih sendviča uveče kad donese od kuće. Što mi nije bilo teško. Studirao sam dva fakulteta. Posle druge godine, pre toga kaže mi ovi profesori, Petre, pa vi ste mesto drugo, u redu, sve vam ide. A ja u junu sve polažem. I ovo i ovo, makar imao sam divne ocene, ali svejedno. Gde sam učio? Pa ja sam iznajmio sobu kod mog druga tu u Hercegovačkoj. Ne, u Skenderbegovoj, preko puta ove crkve Aleksandra Nevsku. Od tetke Stanajići kad drago, oni su bili ono pravi drčolci. Znaš, era, mog drugara roditelji, to su ti ljudi za koje se ne zna, oni mali, divni beograđani drčolci koji navijaju pola za polet, pola za drčol, koji se nađu na stadionu, posle ide malo špicerica, ovo, ono, raspravlja se, o, vidi ono krilce, dobro, vidi onaj mali bebić, da, tako. Lepo mi je i to išlo. Baš, nisam, sve sam mogao, ništa mi nije bilo teško. Radio sam noć u Bigzu jedno vreme, naravno, na sve. I to sam radio one fotografije koje su tada bile u razglednicama.

godinu, ono, bojene, ovaj, plavo nebo, crven krov i zelena trava. 50 metara ovako pa rola, ali 9. sprat, nas, obučem se ja u kostim, sve to. I prvo travu, pa i onda plavo nebo nekako mi je bilo na kraju lakše. Ta plava boja me odmarala, onda već ujutru dolaze radnice, izlaze iz liftova, ja se lezim dole, miriše kuhinja na krofne i belu kafu, jao, a ne smijem mnogo da jedem, bojim se, zaspaću. Uzem malo i odem na Paolo i Francesca, peto pevanje.

0: koji je vaš prvi susret sa pozorištem, sa glumom, kad ste shvatili ja moram da budem glumac ili želeo bih da budem glumac?
1: Taj moj drugar Koska i ja sam. Koska, divni moj drug, davno je umro. I njegova isto biografija, on je Kustudić inače, po majici, majka mu je bila iz Nikšića, zatvorenica u logoru i tamo je sa jednim Belgijancem ostala trudna i rodila je njega i dala njegovo prezime, znaš. Imali su jaslice dole na uglu, koji dan danas postoje. Jaslice, tamo je radila ona, na uglu Dušanove i Tadeuša Kuščuško. I mi smo stalno visili po svemu kulturnom što se događalo u Beogradu. Upadali smo, naravno. Upadali smo i preko kablova za žicu. Ako verujete da sam ja upao na gostovanje baletskog ansambla iz Moskve, koristeći fasadu Narodnog pozorišta na ulazu, to znači, zamislite kako sam, koje građe i mrša, koristit će one fuge i došao na ono tamo prebacio. Eto tako i Kolarac, obavezno. Sve izložbe, sve smo pratili. A u Beogradu se tada imalo šta videti, doživeti i sve to siromaštvo naše koje smo imali i on i ja. Živjelo se nekako, znači ta duhovna hrana nas izdvajala od te situacije u kojoj smo. Jednog dana odemo u stari atelje da on se, ko se boji, Virginia Woolf. Igrali su velika glumica Ilja Krstić i veliki glumac Cica Perović, Slobodan. I dvoje velikih glumaca koji su tada bili mladi glumci, a to je bio gospodin Vladimir Vlada Popović i Ružica Sokić, velika Ruža, draga. I sve sam ja to gledao, ali gluma gospođe Krstić je na mene ostavila nešto što sam shvatio, da je bila žena tako u njenom telu i u toj pojavi, ona je bila, što bi danas rekli, seksi, da je bila ona je bila nešto drugo i toliko uverljivo da sam ja u tom moć poverao, ja sam zinuo samo i tako. Posle te predstave sam čutao do onog prelaza između sunca, kad se prelazi za kafanu preko puta. Ja sve po kafanama, izvinjam se. Mornar. I mene gleda Koska i kaže, ej kurva bre, šta ti je? Tada je bio sleng kurva, ono, kao danas brate i tako. Ja kažem, ništa Koska, ja moram tamo. To sam rekao, stvarno.

0: tako smo otišli čuteći do studentskog, na studentskom već kasno i duval košava, onda mi se leđima naslonimo na vetar dok siđemo dole 7. jula, ja sam stanovao u Strahinji Zebana i eto, morao sam tamo i otišao sam tamo.
1: I onda ste otišli kod Minje Dedića, nije vas mnogo hvalio. Jedan put sam imala priliku kada ste pričali sa svojim prijateljem Denjom Perovićem da čujem vaš razgovor kad ste rekli da su pohvale pogubne za mlade ljude. Je li danas to mislite? Da vas je Minja više hvalio da ne biste bili to što jeste, već umetnik mora stalno sebe da ih preispituje.
0: A Minja je počeo rečima ovo što smo radili na prijemu i smejao nam se svima onako ha ha ha ha i moju uzrečicu prdnem vam na glumu. Tako da nas je lako sabijao u nokoj veš, jer tada je mnogo značilo da budete primljeni na akademiju za pozorište, film, na radio i televiziju. Ovo fakultet dramskih umetnosti, to mi je odvratno, moram priznati. Tako drugi fakultet, fakultet organizacionih nauka, i fakultet dramskih umetnika isto, FDU, FKU, fuck you. Prolazim posle tog prijema, sam niko i ništa, ja ne postojim. Prolazim kroz gužu, Skadarlije, Beograd, mislim, život kafanski koji je nekad bio, je bio ravan umetničkim događajima, znači umetnički život na neki način, a svakog građanina, pripadnika, i čujem glas, vidite onog, vidi, pogledajte onog momka sa dugom kosom, jesta da ima mnogo, veliku kosu, on je primljen na akademiju. Ja to leđima čujem. Pa meni su krila već porasla, razumete? To je bilo nešto. A danas nekako sve kao, sve je ništa i čim. Završiš to, tek treba da počneš, ništa ne znam. Ja ništa nisam znao. Bez obzira sam bio na akademiji kao proglašen jedan od talenta. Ama ne. Dok čovjek ne stane na tu scenu, dok ne udahne kako treba, pomisli i izgovori zajedno. Znači, u jednoj harmoniji da se osjeća ko svoje kuće, da se osjeća kao propovednik. Ja zastupam taj i taj lik na taj i taj način, a vi morate gledajte me. Dok ne otvoriš sve svoje vene i dušu i srce i mozak i tako. I začudiš ih i staneš kad hoćeš, se pitaju šta ćeš reći, se zavisi iz kog lika šta govoriš.
1: A kad ste to osjetili da to može?
0: Pa jednog dana.
1: Koliko ste imali to tada razloga?
0: A imao sam iskustva, ne znam. Ja sam od druge godine počeo da radim, Džida smo igrali na drugoj godini. Pa Boga mi, kao se toga radio sam ja u Beogradskom dramskom i trebalo da ostanem tamo, bio sam stipendista njihov. Minja mi je rekao, ako hoćete da ostanete, ja i ovde režiram, imam dve uloge godišnje, glavne imate kod mene, znaš. Ali taj isti Minja kad smo radili Dva viteza iz Verone, on je počeo nešto priča, a ja na sceni nešto privatno govori, on Božović je dan, Božović, pa kad je skočio na scenu, je, Božović, ako me gledaš, šta vi mislite, šta ste vi, znate li vi, šta ste vi u pozorišnog života u Beograda, ovo iza nokata. Ja, profesore, ma nemoj ti meni profesore.
2: Hvala mu za sve. Da. To su te batine koje dobijaš od roditelja. Ja sam doživio da ode kod njega, stari. On je meni govorio jednoj studentki i sve takve stvari, mislim, rekao je čak da bi on zbog mene otvorio ponovo akademiju, o tebi prvi put kažem, mislim, prošlo vreme, umro Minja, umreću i ja, nema veze, ali do toga se nije došlo baš lako.
1: A kad je to rekao, kad vam je dao to priznanje?
0: Meni nije lično nikad, ma i njoj je rekao, rekao mi jedan put, na jednoj pauzi, na drugoj godini, ono, 4 sata je tako, pa imamo pauzu. I imam ovako, pa mi pišemo biografije, mi tamo nešto.
2: I sad oni su znali da ja valjda studiram i ovaj drugi fakultet i do životu nisam ja baš nešto mnogo pričao, tako. Nisam volao da okrivljujem nikoga za... Znao sam da ću ja sve to da pobedim. Rekao mi je ovako... Jel vi znate kako ste vi izvrstan dečko? I dan danas ne mogu baš normalno da ove pohvale primim. Jer nisam tako ni vaspitan. Kad je moja tetka išla na roditeljske sastanke, ona mi kaže kad dođe, izađe iz sobe, da ne slušam pohvale. Nema, tako se vaspitao, a ne, jo, dete mi je talentovan, jo, kako je? Znaš, kad počnu tetke i majke i to, bre, alo, bre, čekaj, mislite da je to ovo na televiziji što gledate? Ma nije, bre, nije.
1: Izvrende dečko, to je bio njegov
2: komplement. Da, okej, okay. Znate vi kako ste izgledali kad ste došli? Ja, a ja sam izgledao, mislim, u otporu prema svemu, naravno, ja sam i govorio drugim jezikom, dorčulskim slengom. Ej, slušaj, krvo, vidi, ovo, naš, ono, kad smo došli kod Koske i došla njegova tetka iz Nikšića, on Nikšić govori pravi, onaj srpski, hercegovački jezik, i njegova tetka gleda nas dvojicu i sluša i kaže njegovoj majci, Jovanka, ja njih ništa ne razumijem. Jovanka, dobra, kaže, neka njih, oni, važno je da se oni razumiju. Znaš šta, draga moja, kad kreneš sam i kad moraš ovako da se probijaš, počinješ da ostavljaš i svoje drugove i prijatelje, nemaš više vremena za njih. Ja sam imao vremena između ova dva. Odem 15 minuta kod tetke Stane, legnem, ona mi napravi nešto da jedem. Petre, Petre, Ero, ajde, ustaj. Ja ustajem, umivam se, idem. A sad, baš kad imam više vremena, sećam se. Eko zitro passa de l'età mia, la minor parte. Moj omiljeni pesnik je bio Leopardi Giacomo. U Recanatiju je rođen. On je bio fizički od malena obeležen, nije mogao da... I u tom mjestu išao sam prvo za Anconu, pa onda vozovima do tog mjesta, pa autobusom do vrha brdašca tog, i spavao sam u hotelu koji se zove Žukva. To je jedna od njegovih posljednjih pesama. To je. Svaka ulica u tom gradiću je njegov stih. Išao sam nekoliko puta na Lovćen. Vodio devojke sa kojima sam bio u ljubavi. I obično gore nesvesno na tom gumnu odigrao bih im oro. I što sam mira. Ničim ne izazvan, ali u stvari duboko izazvan. Ne može se koren zaboraviti. Današnje vreme zaista takav jedan pohod na iskorenjivanje korena ljudi, na pravljenje od njih jedne mase koja vakciniši se, ne vakciniši se, umri, ne umri. Dajte ovima da žive, nemojte ovima, ostat ćemo i ljadu, ajde, koliko košta, nećemo vašu, hoćemo našu. E, taman pusti ono, ko da neko sprejem ovaj celu zemlju, malo posme, malo je još, znaš, ajmo još malo. Ajde, dignite na ovaj stepen, na onaj stepen. Prosto, znaš, onako, ko slamka među vihorove.
1: Evo, za kraj da se setimo vladike Nikolaja, koga ste vi majstorno tumačili, govorili ste njegove reči, proživljavali, produbljivali vašim posebnim i osobenim izvođenjem. Šta biste na kraju kao neka poruka, pouka od reči vladike Nikolaja izdvojili?
2: Kad bi svaki Srbin za sebe rekao da je loš čovjek, Srbija bi odjedan put prosvjetala. Sputavanja, sve bi to popucalo. I mi bi bili srećni i sva deca na

0: srećni. Ako bude vikanja na zemlji, bit će i eha na nebu.
1: U prvom dijelu Životoka slušali smo reportažu Radija Beograd u okviru koje je sagovornik bio poznati glumac Petar Božović. U drugoj priči današnjeg Životoka slušat ćemo zanimljiva razmišljanja doktora fizike Ilije Lakićevića. Da li je moguće da sve što vidimo oko nas nije stvarno? Ima li dokaza da je svemir stvaran i postoji li mogućnost da živimo u simulaciji? Razmišljanja profesora Lakićevića zabilježila je novinarka Radija Beograd, Dijana Ivanović.
2: Ja jesam. Ja postojim. I to je sve. Nema ništa iza toga. To je sve. Znači, to je normalno kako ja predstavljam sebe. Ja kažem, ja sam slobodno i suvereno biće. Ljudi obično pitaju, čekaj, pa kako? Mislim, mi se predstavljamo imenom i prezimenom, zanimanjem, adresom i tako dalje. Ali ja znam da ja sve to nisam. I to što znam što nisam i što jesam daje mi slobodu i suverenost. A to je fascinantan trenutak kad čovjek može duboko da meditira na tome, da bi shvatio do koje smo mi mere hipnotisani tim robovskim kvalifikacijama, i do koje smo mere njih mi usvojili sve što je strano našem biću, a to što mi u stvari jesmo, nam se ne da i krije se od nas da znamo i ne smijemo to da znamo.
3: Isključuje li hipoteza simulacije Boga? Ili je nezavisna od toga da li Bog postoji? Ili ga pak potvrđuje više od bilo koje religije? Slušamo Iliju Lakićevića, doktora fizike.
2: Ja sam od malih nogu, kad znam za sebe, volio visine i volio da dostignem najviše. Nisam znao šta je to, ali sam postavio sebi uvek najviši cilj. I uvek sam ga dostigao. Znači, sad znam da sam dostigao najviši cilj. Da znam ko sam. Ne postoji ništa svetije i ništa lepše, ništa uzvišenije, ništa, kao kažem, što ispiriše više čoveka, motiviše ga, ništa tako blaženo i sveto kao znanje sebe. A znanje sebe ne može niko nikome pokloniti niti opisati, to svako mora kroz iskustvo da doživi. Kako se doživljava iskustvo znati sebe? Je kad se osjeće čulna percepcija. Znači, pošto čula, ono što se ne zna i ne sanja se u ovoj civilizaciji, krije se neki znaju, varaju čovjeka. Oni čovjeku daju izvrnutu sliku od istine. A sva civilizacija je bazirana na čulnoj percepciji, uključujući nauku. Znači, pošto čula lažu, čovjek može znati sebe, saznati sebe, znati ko je, samo kad osjeća čulnu percepciju. Najjednostavnija, najefikasnija, najjeftinija tehnika koja simulira postojanje je tehnika svjesnog disanja. Udiše se duboko kroz nos. Zašto kroz nos? Izvan mene je jedno. Udišem, delim ga na dve nozdre. Spajam ga dolje u jedno, u stomaku, i izdišem ga kroz usta, ne kroz nos, kao jedno. I to ponavljam stalno. To i jeste kreacija celokupna. Celokupna kreacija se sastoji u tome da se jedno podeli na dvoje i da se to dvoje ponovo ujedini kao jedno i da se to stalno ponavlja. Činjenice su toliko proste i jednostavne da je to fascinantno. Ja tvrdim da bi svako dete od 10 godina naučio da sve zna. Znači, najteže je odučiti ove koji su hipnotizovani. To je najteži problem. Ja sam sa sobom imao taj problem. To je teško. Ja sam prošao kroz nevjerojatnu metamorfozu, kroz strašna iskušenja, kroz pakao. Znači, morao sam da se suprotstavljam svemu živom oko mene što me je čupalo dole i nije mi dalo gore da ide. I onda sam ja to sve, kako vam kažem, odbacio i bilo je bolno, nije bilo lako. Ali sam srećan, sam slobodan. Znači, ja nemam strah nije čega, ja nemam strah od smrti, ja znam ko sam. Biće, čovjek je biće.

će besmrtno, večito, nikad nije rođeno, nikad ne može da umre i da hoće. Znači, ko to danas priča? Danas je istina o čoveku, pre svega, znači, sakrivena, namerno, da ne bi slučajno se mi setili ko smo, e, onda ne bismo više bili robovi. A istina o univerzumu isto tako. Znači, ja sam, kad sam rešio da izađem iz oficijalne nauke, rešio da dokučim tu istinu i dokučio sam je. Znači, kako je moj išao razvoj? Ja sam uvek sledio nešto što sam možda genetski nasledio i donio sa sobom u ovu inkarnaciju, a to je da kad radim nešto da mu se predam potpuno i da idem do kraja. I ja sam isto verovao da je materijalni svet neprikosnoven, znate, ona priča o Marksu i Lenjinu i materijalizmu i ne znam, o platama i parama i sreći materijalno i tako, mislim. Počeo sam i ja da ono kao završio fakultet, pa doktorat, pa otišao u Nemačku, pa sam tamo bio najbolji opet, pa sam dobio posao na najvećoj fuzionoj mašini na svetu i dobio sam ogromnu bioplatu i trebao sam da idem tamo. Tada sam imao 40 godina, znači kad sam najkreativniji, faktički čovjek dostiže maksimum sa 40 godina, to je negdje oko 40 godina, on je tada najjači u svakom pogledu. I kad sam trebao da idem tamo, počelo je nešto da se bori u meni protiv toga. I ja se sjećam, ja sam tada radio Max Plancku u Garkingu, na onoj fuzijenoj mašini velikoj. Ja sam išao u biblioteku noću da čitam o Danielu Velsu, o Winstonu Bostiku i tako, o nekim plazmenim ravnotežnim konfiguracijama koje niko nije znao. Ja sam to nekako iskopao. Kako sam ja to iskopao? Pa nekom svojom željom za istinom, jer mi se sve ono oko mene nije sviđalo. To je bilo ogromno, znate kakav, ogromne mašinične kolonice, tu veliku halu, milion kablova, monitora, to je katastrofa za mene. Ja sam se uvijek pitao, izađem napolje i gledam prirodu, odem i gledam, sve funkcioniše, niđe nema ništa komplikovano, a sve radi. Ja se vratim u laboratoriju, kod nas ništa ne radi kako valja, mi se to borimo da ga uredimo, ali ne znamo kako. I ja sam logično, znači, samo postavio svoju strast, želju da otkrijem to. I ništa više. I ona me vodila. Zašto? Ja sam pogodio. Jer mi, znači, bića mentalna, mi kreiramo strašću, željom. To je naša snaga, moć. Nije u parama, niti ni u kakvom materijalnom posjedovanju, kao što je pogrešno definisano u ovoj civilizaciji. Moć je sposobnost kreativnog izraza. Intenzitet želje i strasti da se kreativno izrazite. To je moj čovjek. I ja sam, znači, počeo da skroz odstupam od toga gdje sam faktički ceo život uložio i pošao sam jednim novim putem. Znači, nisam otišao u Englesku da radim na tom najvišem fuzionom projektu na svijetu. To je bila velika čast. Pazite, ja sam dobio taj posao u konkurenciji naučnika iz najvećih država svijeta. Imaju doprinos učešćima i Japan, i Rusija, i Kina, i Amerika, i svi imaju tu, Evropa. Znači, to je neki bio kao zajednički projekat da se pokaže da fuzija može kao da obezbedi energiju za budućnost jeftiniju, efikasnije i ne znam, tako dalje. I ja sam dobio taj posao. Ali ja nisam otišao, bio sam pošten prema sebi. Najvažnija stvar da ste iskreni prema sebi. Nisam verovao u to, ne mogu da radim na nečemu ako ne verujem u to. Nebitna je plata, nebitno je sve ostalo, to je potpuno nevažno. Znači, ja sam pustio da me moja želja da otkrijem istinu vodi, kako me vodi. I ja sam vratio i da sam mogao da imam platu, ne znam, ja mislim nešto fantastično, 12.000 maraka. U onom vremenu, 90. godine, to je ogromno. I vratio sam se ovde i počeo sam sam da u institutu za fiziku gdje sam bio zaposlen, da pravim to istraživanje o ravnotežnim plazmenim konfiguracijama. To me je privlačilo ravnotežno, kako vam kažem, to je bila ko magija za mene. To se nigde u nauci nije ništa tretiralo, niti ko znao zato šta znači ravnotežna konfiguracija. Ali zna se da su ravnotežni sistemi najstabilniji. I dobro, bio rat, ona ludilo inflacije, ja podizao decu,

Ženio se, dvoje dece, porodica. Mislim, ja sam i dalje sledio tu svoju strast. I putovao sam po svetu, bio, imao sam ugled, znači, u tvojoj svojoj oblasti kao vrhunski naučnik. I držao sam predavanja, išao sam, ne znam, u Prag, u Tokio.

Ja sam više bio maštar, sanjar, ceo svoj život. Znao sam da pišem lepo i poeziju i prozu i tako u trenucima inspiracije. Jako sam bio naučnik, egzaktan, sam radio u laboratoriji, znači ja nisam bio naučnik teoretičan, sam bio praktičan, onaj koji radi eksperiment. Ja sam već daleko bio odmakao u tim mojim istraživanjima, počeo sam već da pišem nekakve svoje zakone, počeo sam da objavljam naučne radove sam, sa svim tim bio sam nesvećen, nisi se čudili šta ovaj čovjek priča. I onda je došao jedan trenutak kad sam ja osjetio da mi to celokupno moje okruženje ko omču oko vrata, ko da sam ušao u neku sobu gdje je ugljen dioksid, gdje nema kiselnika, ne mogu da dišem. Dok sam ja rado tamo išao i tako godinama je tako, ali došlo vrijeme kad meni to više nije uopšte odgovaralo i prijalo, ja sam jedan dan samo u jednom trenutku i tog momenta sjećanja da danas sve ovako zastao svoj, uzeo jedan papir, napisao otkaz, potpisao, odneo arhivu da se zavede i otišao kuću. Ja sam imao reputaciju u porodici, u krugu ljudi gdje sam se kretao kao uglednog čovjeka, naučnika, uspešno, znači imao sam veliku kuću tamo na početku, jajnaca napravio, dvoje dece, lepe devojčice, sve, znate, brak normalan, sve, kola sam dobro vozio, išao sam ja često po inostranstvu, pa zaradim para, znači imao sam i para, znači bio sam ono na nekom merilo uspješnosti. Ja se sjećam moje prve komšije, no, oni su gledali mene kao u čudo, znači ovaj čovjek ovako, znači ja se sjećam toga. Ali, kako da vam kažem, kad sam ja izašao na ulicu, to je nevjerovatno, u toku sljedećih 3 godine, znači, sve se to preokrenulo naopako, nikome više živi nije prihvatao. Znači, počeo od moje dece, od moje žene, od svih prijatelja, svi su mi rekli ti si lud, ti si budala, kako ćeš da uprospastiš porodicu. Mene je neka luda želja da nađem neku istinu, znači, naterala da to uradim i ja sam sebi kreirao ogroman problem. Ja sam sebe, znači, našao sad na ulici iz tog svog komfora i sigurnosti i tako dalje, i onda sam morao jednostavno da kopam nešto, da krizim, da čaškam, znači. I onda sam počeo da, da meditiram. Taj moment kad čovjek počinje da se okreće unutra, on je pre svega ispunjen strahom. Zašto? Svako osjeća jedan strah u početku. Prvo što je novo. Drugo, što je čovjek potpuno naviknut na to ljudsko ja. I on ne može to božansko ja dokući dok to ljudsko ja ne zaboravi. A teško je zaboraviti ljudsko ja, to je totalna identifikacija sa običnim svakodnevnim životom. Znači, taj trenutak, ja se sjećam, kad sam ja prvi put zatvorio oči i počeo da dišem, ja nisam mogao da izdržim jedan udah, nisam mogao da držim oči zatvoreno. Bilo, to je meni bilo katastrofa. Ali polako, polako, mic po mic. Znači, držim oči zatvorene, udišem duboko kroz nos i izdišem što duže na usta. I to je sva tajna svjesnog disanja i meditacije. Vežba koja se ponavlja 5 minuta, 2 puta dnevno, pravi od čovjeka čuda. Znači, to je neverovatno. Ja moram da dišem ako ću da držim telo živim. Disanje znači bukvalno širenje i skupljenje. Sve univerzum se širi i skuplje. Svaki atom, svaka ćelija, do najviše galaksije, do kosmosa celog, se širi i skuplja. Znači, ja sad hoću da uđem u ritam tog univerzalnog kosmičkog širenja i skupljanja i da se punim energijom na taj način. Kako ja to ulazim? Znači, ja sam sad svestan, nakon što znam pravi model atoma, da u centru svakog atoma nalazi se duh. Univerzalni um, koji ga centira iznutra. Kad ja udahnem duboko, ja znači mnogo, mnogo tih atoma ubacim unutra. Šta ja time povećam? Ja povećam u stomaku, dole gdje mi je centar, povećam koncentraciju tišine. Duh je tišina, mira. Koncentraciju moći, izvora moći. Duh je moć, izvor moći. Znači, i povećavam je toliko da ona, znači sad, što ja to duže radim i duže zadržam dole i izdišem duže, ja povećavam, znači, rezonancu

svih mojih ćelija sa tim što je unutra. Ja sam stvorio, znači, sad jedno mesto ogromne koncentracije mira, tišine, duha u meni, u stomaku, i sad ta, po principu privlačnosti, isto se privlači, počinje da rezonira sa ostalim ćelijama. Znači, sve ostale ćelije počinju da se, kako kažem, prilagođavaju tome i da bivaju one sad sve više u miru i tišini, dok ja ne zaboravim potpuno svoje telo. Dakle, zaboravim potpuno svoje telo, ja egzistiram samo kao duh, ko sam ja, u stvari, i tu lepotu, taj osjećaj neverovatni jednog, to je teško rečima ispisati, jedno ekstaze, jednog uzbuđenja, jedne, vrlo je teško opisati rečima. To treba iskustovati i tu reč zaista fali. Poenta je u tome da ja kao svest, koji sam sve što postoji, izle mene nema ništa, ja ne znam ko sam, ja jesam ljubav, a ne znam šta je ljubav. Ja jesam, ali ne znam ko sam. Ja jesam, ali ne znam zašto sam. Ja jesam, ali ne znam gde sam. Znači, na sva ta pitanja ja mogu jedino da dobijem odgovor ako figurativno nađem neko ogledalo koji će nazad da mi reflektuje tu informaciju i da ja kroz to saznam ko sam. Znači, ja moram da kreiram to metaforično ogledalo koje će nazad da mi vrati te odgovore da bih ja saznao ko sam. E sad, vrlo bitan moment. Pošto sam ja sve što postoji, ja nemam gde da kreiram to ogledalo, jer već sve postoji. Ja unutar sebe ne mogu kreirati ništa novo, jer već sve postoji. Kapiraš? Znači, sad, ja moram, jedini mi je način da umišljam nešto, da nešto umaštam, da nešto usanjam, da bih od tog što sam umislio, usanjio, umaštao, dobio nazad tu povratnu informaciju da saznam ko sam, zašto sam i gde sam. E zato je poenta priče da shvati svaki čovjek da on nije to što je umišljeno, a to umišljeno je fizičko telo i materijalni univerzum, nego je on taj koji umišlja, koji sanja, koji mašta. Znači, ja kreiram maštom, snovima i mišljenjem ovaj materijalni univerzum, uključujući i moje telo. E sad, poenta priče je da se shvati to, ta čulna, nije obmana, ali taj čulni izazov koji je toliko prisutan da ga čovjek jednostavno ne može, teško, jako teško može da ga zanemari, da ga zaobiđe, da ga prihvati, jer se nameće svud oko nas materijalni svet, oči sve vide, ruke pipaju i tako dalje, uši čuju, i sve to se sabira i čovjek postane potpuno zaluđen time, tako kažem, hipnotisan, da ne može da se otrgne od toga, da je to jako, jako teško. Znači, ja moram da kreiram to metaforično ogledalo koje će nazad da mi vrati te odgovore da bih ja saznao ko sam. Koliko ljudi sad koji prolaze ovdje pored nas i tako, svjesni su da oni u stvari fizičko telo pokreću zbog nekakvog razloga, da su oni ti maštari koji ga sanjaju. Da je ova ovdje situacija kad nas dvoje pričamo jedan san nas dvoje. Mi smo, znači, u snu dogovorili da ovo ovdje materializujemo ovako, sa razlogom. Ljudsko biće, makoliko bilo hipnotisano, laži o realnosti toga što on sad življa svojim čulima, na kraju krajeva postaje svesno te čulne prevare i ulazi u znanje uma i seća se ko je i završava taj krug kreacije. Kad je duh, univerzalni um, kreirao ljudsko biće, kad je kreirao svoj ljudski aspekt, on je rekao, ali sad metaforično, izdahnuo ga je, mora da bude izdah, na početku je bio izdah, nije bila reč, nego izdah, tako mora, jer se tako može izraziti ekspres napolje, kroz izdah, i rekao, idi, biraj šta god hoćeš i iskustvuj šta god hoćeš, ja sam ti i ja ti ne sudim, ja te samo volim. To je tajna toga, znači, ja te samo volim, pa kad ti dostigneš tu nivo

svjesnosti da sam sebe voliš bez obzira na tvoje iskustva i da prestaneš sebi da sudiš, e onda ti reflektuješ mene potpuno, onda i ti postajemo jedno. E to je smisao prosvjetljenja. Ne, kao što se verovalo i veruje i dalje, da je smisao prosvjetljenja u tome da odnese fizičko telo negdje tamo u kosmos, da ga ponese sa sobom i tako dalje. To je vrlo pogrešno, znači obrnuto od toga je istina da duh sađe u fizičko telo koje se otvori da ga primi, otvori se onda kad počinje da reflektuje esencu tog duha, a to je bezuslovno prihvatanje ili ljubav. Ja te samo volim, znači ja te prihvatam bezuslovno, ja ti ne sudim ni o čemu. Kad ti počneš sebe da voliš, da ne sudiš sebi ni o čemu, nego da sebe bezuslovno voliš, onda smo ja i ti jedno. Znači onda sam ja, ti, a ti si ja, mi smo jedno, onda možemo u fizičkom telu da iskustvujemo neograničene potencijale. I moj koncept atoma, koji sam ja eksperimentalno dokazao, on verifikuje postojanje kreatora, postojanje univerzalnog uma, postojanje duha u centru svakog atoma, svake ćelije, svake čestice. On, kreator, tvorac, centrira svaki deo svoje kreacije iznutra. A stari model atoma je bio izbacio kreatora iz kreacije. Pogledajte oficijalni model atoma u nauci. Nigde nema kreatora. Samo imaju protoni i neutroni u jezgru i okolo kruže elektroni. Gde je tu kreator? Nema ga. Nema ga. Znači izbačeni kreator iz kreacije, pa to je smešno. Pa ne može ni arhitekta kad napravi most, on zna da je to njegovo delo. On je tu je on u toj njegovoj kreaciji. Onaj kad napiše pesmu, umetnik, onaj kad nacrta nešto, to je ono, mora da bude u toj kreaciji. Tu fascinirajuću nelogičnost, tu jednu namjernu podvalu koja je prodata celoj civilizaciji, je vreme došlo da ispravimo i da svi kolektivno prihvatimo istinu i da počnemo da živimo istinu umjesto laži. To je važno da se shvati, znači da smo mi kao bića sad u svojoj evoluciji došli na taj nivo svjesnosti gdje polako bivamo svjesni čulne prevare i počinjemo da ulazimo u znanje uma. I to je duboki smisao Hristovih reči i taj drugi dolazak Hrista koji mnogi tako naivno očekuju negde u telu i da napravi nekakva čuda. On se normalno nikad neće desiti tako. On je, to je znači metafora za ulazak u znanje uma, za spoznaju čulne prevare i ulazak u znanje uma. Onog momenta kad se uđe u znanje uma, to je Hristova svest. To je kad je Hrist rekao da će ući u svakog u nas. Kad mi postanemo svesni čulne prevare i uđemo u znanje uma i budemo znali. I sad, to nije baš tako naivna i mala misija, jer je taj sistem nauke establiran toliko čvrst, ukrućen, kako kažem, posjeduje ogromnu materijalnu moć i tako. Vrlo je teško ljude koji su ubeđeni da su naučnici i da znaju sad odgovoriti od toga. Znate, oni su najteže hipnotizani. Oni su najgori problem. Jer kad je onaj došao kod gurua, kod jednog učitelja, pa ga pitao, on bio mudrac, učio mudrosti. Je li taj kaže, možeš, kaže, mene da naučiš, kaže, mudrosti? On kaže, mogu. A je li to, kaže, teško? Kaže, ne, to je jako lako. Pa kaže, što ne počnem odmah, kaže, da me to časkom naučiš. E, on kaže, moj bato, ali, kaže, prvo ja moram da te odučim od toga što si ti kao naučio, a to traje i to košta. A posle kad te ja od toga odučim, da te naučim ovo novo, to je boza, to je prosto, to je jednostavno. To je velika istina. Zato ja ovaj proces, celokupni proces buđenja na ovoj planeti zovem procesom dehipnotizacije.

Dragiša, ova pjesma ti nije loša, ali ona ne može da ti prođe. Ako ja potpišem, onda će biti mnogo bolje. Hoćeš li da mi prodaš to? Pisalo je na dopisnici koju je Dragiši Nedoviću uputio Miodrag Todorović Krnjevac, kompozitor i harmonikaš iz sela Ratara kraj Smederevske Palanke.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: kuc, kuc, kuc, zdravo komšinice, ljepotice moja.
1: Zdravo komšija.
0: O čemu razmišljaš, vidim, nešto si zabrinuta.
1: Uf, komšija, mene situacija u našem društvu podsjeća na priču o jednom afričkom plemenu.
0: I mene, komšinice, i mene. U tom plemenu niko nikoga nije slušao, a svaki pojedinac vodio se svojim interesima, ne brinući za potrebe drugih.
1: Tačno, i zato su ovo afričko pleme zahvatile najgore nesreće i nepravde, jer niko nije želio da brani tuđe ugroženo pravo.
0: He, tu ima sličnosti sa ponašanjem nekih funkcionera u našem društvu koji se bore samo za svoje parče vlasti.
1: Tačno, moj komšija. A narod mirno sjedi kod kuće i gleda razne reality programe.
0: Gleda narod sve i svašta, a kad mu voda uđe u kuću, naš čovjek obuje čizme ili se popne na stolicu i nastavi da bulji u mali ekran.

0: se narod zaglupljuje raznim programima, lopovi rade svoj posao.
1: Rade, rade, moja komšinice. Kad lopov ukrade od siromaha, to je grijeh. Kad ukrade od bogataša, to je seva.
0: A kad lopov ukrade od lopova, e, to je već merak.
1: Znam, komšinice, znam. A znaš li ti šta bi bio sevap? Da mi daš jedan mali poljubac.
0: Pa komšija, to je merak.
1: Ma nije bitno šta je, bitno je da je nama dobro. Mua, mua, mua.

0: buka. Bez pompe i buke država je prešla u privatne ruke.
1: Rješenje. Riješit ćemo sve probleme kroz partijske šeme.

Glava je važna. Kako sačuvati glavu, prosto je ko pasulje. Ne trči pred rudu, staćeš nekom na žulje.

0: kraj. Što je vrh bliži, rijeđe je poštenje. Sve je pljuni, pa poliži, megine nam uništenje.
1: Trulež. Odavno se pročulo da je društvo trulo. Zato se olako dopušta da pametniji

0: Pao je dogovor između mene i gazde o povećanju plate. U vodu.
1: Kad primim injekciju, boli me kuk. Kad primim platu, boli me duša.
2: Ostavio je kosti na radnom mjestu. Pa ga je kritikovala žena jer nije imala šta drugo da skuva za ručak.

0: naš narod je već decenijama suđen. Kakva postojanost uma!
1: Efikasnom akcijom policije otkriven je akter zločina. To je nepoznati počinilac.
2: Kad ja lupim rukom o sto, to znači da sam oprao sve sudove i da pitam gdje je usisivač.
3: Mnogo sam uložila u svoje znanje. Kupila sam najskuplju diplomu.

zaslužio sam boračku penziju. Od omladinskih dana borim se za bolji život.

0: Dragana je diplomirani pravnik. 3 godine nezaposlena.
1: Znaš li da sam htjela da se iselim u Kanadu?
0: Zaista? Da se iseliš?
1: Da, odlučila sam. Našla broj i pozvala kanadsku ambasadu. Javila mi se ljubazna žena koja je znala srpski. Postavila mi je 4 kratka pitanja. Koliko imam godina? Šta sam završila? Da li sam udata? Imam li djece? To je bila zaista ljubazna žena. Saslušala je moju priču o tome da imam 29 godina, ali da se osjećam kao da imam 15, jer još živim kod roditelja koji me izdržavaju. Da sam završila pravni fakultet u roku, ali nikad nisam radila. Da je moj dečko također nezaposlen i da živi kod roditelja. Rekla mi je da 29 godina nije tako mnogo, mada previše za useljenje u Kanadu. Da je pravni fakultet zaista težak i da joj nije jasno zašto se kod njih ne priznaje. I da postoji neko čudno pravilo da ne primaju neudate žene bez djece.
0: I da li je imala neku varijantu za tebe?
1: Pa, moglo bi se reći. Rekla je da se ništa ne brinem, jer ona ima pouzdane informacije da će uskoro situacija kod nas biti mnogo bolja. A tada ću ja sigurno dobiti posao, moj dečko će dobiti posao, tada će me sigurno i zaprositi, kupit ćemo kuću, imat ćemo dosta djece i živit ćemo dugo i srećno.
0: Jednostavno rečeno, ništa od iseljavanja.
1: Pa, sad ne bih ni išla. Oduvijek sam željela da živim u bajci.

0: Gospodine, kako ide vaše planirano ostavljanje alkohola?
1: Odlično.
0: A u kom smislu?
1: Pa, za 3 dana. Biće tačno 2 dana i 23 sata. Kako ne pijem.
2: Sin se vraća kući poslije prvog sastanka. Otac ga još sa vrata pita kako je bilo, a on odgovara.
0: Tata, bilo je to veče za paćenje.
1: Misliš za pamćenje?
0: Ne mislim.

0: rasijanom profesoru zvoni telefon u 3 sata ujutru.
1: Je li to gospodin Petrović?
2: Ne, ja sam Jovanović.
1: Oprostite što sam vas probudio.
2: Ma, nema veze. I onako mi je zvonio telefon.

0: Novinarka pita prolaznika.
1: Gospodine, da li ste srećni?
2: I te kako? Od 24 sata, koliko traje dan, ja sam srećan bar 7 sati.
1: 7 sati? Pa to je dobro.
2: Jeste, a nekad spavam i duže.

Dragi moji, pa da vam kaže nešto vaša Živka. Najnovija psihološka istraživanja pokazuju da ljude koji razgovaraju sami sa sobom odlikuje visoka inteligencija. To bi moglo u potpunosti da promijeni pogled na ljude oko nas. Jer ako primijetite da vaš bračni partner priča sam sa sobom, više nećete da ga šaljete direktno kod psihijatra, nego ćete biti srećni što ste u braku sa izuzetno inteligentnom osobom. Ako na ulici vidite čovjeka koji glasno debatuje sam sa sobom, više vam neće pasti ni na pamet da je upravo pobjegao sa psihijatrije, već ćete se diviti njegovoj blistavoj inteligenciji. Čak i ako sebe uhvatite da raspravljate o nečemu sami sa sobom, nemojte se plašiti, već budite ponosni na svoju visoku inteligenciju. Jer ako je vjerovati najnovijim psihološkim istraživanjima, ljudi koji razgovaraju sami sa sobom veoma su inteligentni. Samo se prave ludim. Pozdravlja vas vaša Živka.

0: Dobar dan. Zbog čega želite da se učlanite u našu stranku?
1: Pa, prosto dopadate mi se. Sviđa mi se što ste liberalni, a opet baštinite tradiciju naših slavnih predaka. Za Evropu ste bez rezerve, a njegujete simpatije prema bratskoj majčici Rusiji. Držite se vojne neutralnosti, a tjesno sarađujete sa Sjevernoatlantskim savezom. Podržavate kulturu, ali ne date da postane preteško breme za budžet. Mladi su vam na prvom mjestu, a ne dopuštate da ih ima previše. I najvažnije, raspisali ste tender za asfaltiranje ulica na periferiji, a nećete dozvoliti da moja firma ne bude izabrana, ako me razumijete, bit će i vama i meni. Ja sam poslovan čovjek, znam da prepoznam ono što vrijedi.
0: Bravo, bravo, dobro došli.

0: Zvrkove vijesti.
1: Javna i državna preduzeća za struju duguju na desetine miliona evra. Ne bi me iznenadilo da je među njima i naša elektroprivreda.

Trećina naših poslodavaca ima radnika koji rade na crno. Istovremeno, svako treće javno preduzeće ima radnika koji

0: U predizborni obilazak Donjeg Zapećka došao je gospodin Makso, kandidat opozicione partije za narodnog poslanika.
1: Koliko vidim, sadašnja vlast je zaboravila na vas.
0: Načisto.
2: Sa svim.
3: Nas niko ne gleda.
1: Pa dobro, dobro, ako mi pobjedimo na izborima, od vašeg sela napravit ćemo raj na zemlji.
3: Ma o kakvom raju govoriš? A mi odavno živimo kao u paklu.
1: Naša partija planira da ovdje bude zimski turistički centar. Preuredit ćemo vašu zapuštenu skakaonicu. Kupit ćemo vam mašinu za pravljenje vještačkog snijega.
2: Ali mi nemamo skakaonicu.

0: Nemate skakalonicu? Pa ništa za to, ništa za to. Napravit ćemo novu. Planinu, hvala Bogu, imate.
1: Mama, mi smo u ravnici, nemamo ni planinu.
0: No, nema problema, nema problema. Podići ćemo vam planinu i to najveću i najljepšu u regionu.
2: Potom je izvadio mobilni telefon i pozvao nekoga.
0: Alo, šefe, šefe, koliko nam treba da u Donjem Zapečku podignemo planinu? Pa nemaju. Da. Da, dobro, dobro, dobro, razumije se. Evo ovako, braćo i sestre, planina u ovom trenutku otpada jer je velika investicija. Na vašu lokaciju premjestit ćemo ono gradsko brdo.
3: Zašto brdo?
0: Zato što želimo da u našem gradu niko ne zna šta se iza brda valja.
1: Dobro, dobro, pošto će brdo biti naše, možemo li i mi nešto da valjamo iza njega?
0: No, glasajte za nas, a onda valjajte koliko vam drago, ali samo pošteno, molim vas pošteno.
2: Dobro, a šta da radimo mi koji nismo rođeni za valjanje i uvaljivanje?
0: E pa vi čuvajte ovce, to je danas najrentabilnije. Koristite brdo za ispašu.
1: Hej, propali svi, govedari, svinjari i kozari, a ti nama nudiš ovce.
0: Braćo, braćo, ja vama nudim specijalne ovce.
3: Jel one koje glasaju, a vi ih poslije šišate i muzete cijeli mandat?
2: Gospodin Makso je objasnio da ove ovce daju staklenu bunu i mlijeko u prahu od kog se pravi najkvalitetniji tvrdi ovči sir. Zarada je ogromna jer su to gotovi proizvodi spremni za plasman na domaće i inostrano tržište.
1: Čije su to ovce i kako mi da dođemo do njih?
0: Kako čije? Naše domaće proizvedene su u našoj partijskoj, pardon, genetskoj laboratoriji. Vi samo treba da se učlanite u našu partiju i glasate za nas. A kad osvojimo vlast, daćemo svakome po 10 ovaca. Od ovog oronulog zadružnog doma napravit ćemo modernu siranu u kojoj će biti zaposleno najmanje pola Donjeg Zapečka.
2: Prolomi se aplauz oduševljenja i poče masovno potpisivanje partijskih pristupnica. A gospodin Makso opet je telefonirao.
0: Alo, šefe, šefe, utjerao sam stado u naš izborni tor.

običaj je, kada se nadigne veliki vihor, da se opsuje đavo pod lijevo koljeno. Jer u velikom vihoru đavoli igraju svoje kolo.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Petra Ivanovića iz Prijedora.
1: Valjda ćemo i mi jednom konačno da shvatimo da svi naši građani treba da sarađuju sa policijom, a ne samo kriminalci.
2: I kad klečimo, mi smo na visokoj nozi.
3: Prednost braka je u opipljivim greškama.
0: Pisao nam je i Božidar Mikić iz Ljubljane.

0: protestuje kupac u mesnici.
1: Vaše kobasice su kao leksikon.
2: Kako to mislite?
1: Pa, u njima svašta može da se nađe.
3: Sa nama je i Luka Mikić iz Banja Luke.
0: Godinama smo ponižavali sami sebe, a onda smo i drugima dali šansu.
2: Šta sve trpim? Umisliću da sam papir.
1: Nekada su ponavljali razred, a danas ponavljaju obećanja.
3: I na kraju Branko Jovanović iz Subotice.
2: Pita prijatelj prijatelja koga dugo nije sreo.
0: Jeli, od čega ti ono živiš?
1: Od ugostiteljstva.
0: Kako to misliš, od ugostiteljstva?
1: Pa, stalno sam u gostima.
3: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma, obična kao i ona elektronska.
2: Pisati nam možete na adrese ZVRK Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9 i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli i u ovaj poslepodnevni nedeljni program Radija Republike Srpske, 20. septembar i sada 15 časova i 4 minuta. Odmah u uvodu podsjećamo, sa vama su do 18 časova, do kada trajimo, Slaviša Kovinić, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. Za ovaj prvi dio emisije odabrali smo nekoliko, reći ćemo, muzičkih priča. Nakon 33 godine na sceni i 8 albuma, Neverne bebe pripremaju veliki koncert 2. oktobra u Beogradu. A pjesme koje su vanvremenski hitovi imaće još jednom svoj veliki koncertni trenutak 22. i 23. oktobra. A mjuzikl, napravljen od njegovih najvećih hitova Sa druge strane jastuka, ponovo je na pozorišnim daskama. O čemu govori, ako bi drugi, nego Momčilo Bajagić Bajaga.

0: Hvala mnogo, hvala mnogo.
1: Sa druge strane Jastuka i Bajaga. 15 časova i 9 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Počeli smo nedeljni magazin. Dakle, pjesme koje su vanvremenski hitovi imaće još jednom svoj veliki koncertni trenutak 22. i 23. oktobra. A mjuzikl napravljen od njegovih najvećih hitova S druge strane Jastuka. Ponovo je na pozorišnim daskama. Momčilo Bajagić Bajaga govorio je za RTS, između ostalog, i o tome šta je to što ga još iznenađuje kada izađe pred publiku. Bajaga je Slađani Tomašević pričao o predstojećim koncertima u beogradskom Sava centru, pomenutom mjuziklu Sa druge strane Jastuka, ali i o pjesmi Moji su drugovi, čija je posebnost, kako kaže, u tome što se gotovo svako može prepoznati u njoj.
2: Moj prvi koncert u životu je bio upravo koncert Bajagi instruktora i ti me sad pitaš gde ste svirali. Da. To je tad bilo jedno od najkultnijih mesta, Beogradski sajam, Hala 1. To je otprilike bio rang arene, to je bio ogroman koncert. Da. Ja sam imala tu privilegiju da posle koncerta upoznam Bajagu instruktora i sad možeš misliti u 8. razredu osnovne škole koliko sam bila ponosna na sebe.
3: Super, baš.
2: To je bilo onako, koliko su se stvari menjale od tada do danas. Kad ti pogledaš, Bajaga instruktori su i dalje ostali bend za sve. To su nekako vanvremenski hitovi i pevaju ih sve generacije.
3: Pa jeste, to je bilo, kad si ti bila na koncertu, to je bilo recimo 1987. Ili možda 8. na sajmu. Pošto smo samo jednom svirali na sajmu, tako
2: ti da... Ti tačno znaš i koja godina bila, da. Dobro.
3: I to je bio ono veliki koncert. Da, bio je pun i super je bilo. Tako da se sećam tog vremena, od tad se promenilo svašta. Mislim, nema šta se nije promenilo, ali mi kao bend, eto, funkcionišemo.
2: Slušaj, ali bila ja posle toga i na koncertu u Areni, kasnije.
3: Da.
2: Ne možeš da kažeš promenilo se. Sve je...

0: generacije pomešano, sve u jedan.
1: Jest. I sad je tako isto, mi imamo tu sreću da stvarno imamo ono publiku najrazličitijih generacija, od klinaca skroz do moje generacije i starijih, tako da ovaj, to mogu samo da kažem. I to sam par puta i rekao da smo ko ona reklama za politike zabavnike od 7 do 77.
0: A to je najbolje.
1: Tako je.
0: 22. i 23. oktobra.
1: Tako je.
0: U MTS dvorani.
1: Ne, u Sava centru.
0: U Sava centru, izvinjam se, u Sava centru. Sava centar je sada, nekako čini mi se, postao najpopularniji
1: za koncert. Šta, mi smo svirali ranije u Sava centru, ali nismo svirali nikad otkad je renoviran.
0: Pa, posle renoviranja.
1: Posle renoviranja, ja mislim da je on super renoviran i da je to sad jedna... I ranije je bila dobra Sava, a sad je ponovo vraćena ono, u top dvoranu. Mislim, pre neki dan sam bio gost ljudima iz pozorišta na Terazijama koji su igrali ovaj musical po mojoj muzici sa druge strane Jastuka.
0: Evo, upravo slušamo tu pesmu, pitaću te sad i za to. Pitaću
1: te. I onda sam bio prvi put...
0: Izvodili su u Sava centru baš.
1: Da.
0: I kako ti se to čini?
1: Čini mi se odlično. Mislim, pošto znam kako izgleda stari, mislim da su ga renovirali super u nekom modernom fazonu, a da ništa od onog starog na što smo navikli nisu promenili, što mi se sviđa. Znači, Sava centar je ono kao izgleda kao iz onih dana kad je napravljen, a sve neke tehničke stvari su unapređene i mislim da je to stvarno jedna super sala. Mi smo ovaj, zakazali koncepte za 22. i za 23. oktobar.
0: Ali to se prodat?
1: Pa prvi je prodat, drugi je ono, još ima malo karata, odlično se prodaju. Tako da imamo još jedan termin za 24. pa ako se prode i ovaj drugi, ovaj onda ćemo pustiti taj...
0: To bi bilo lepo. To bi bilo lepo. E sad moraš da mi kažeš musical sa druge strane Jastuka. To jeste kultna pesma i nema ko ne zna tu pesmu. Kako ti se svidao musical i kako ti se svidao uopšte izbor tvojih pesama? Jesi se mešao u to ili si pustio da prosto oni rade po sobstvenom osjeću?
1: Pa znaš kako, ovaj, ja sam imao sreće, stvarno, ovaj, radio sam i ranije jedan musical, ali ne po mojim pesmama za pozorište na Terazijama i s njima imam dobar odnos. Ovog puta sam imao sreću da je scenarij radio Stevo Koprivica i stvarno ga je uradio odlično, pošto scenarija za jednu takvu predstavu naravno nema nikakve veze sa nama, nego je priča za sebe i to je jedna dobra priča koja se onako ima i opet i neke veze sa Beogradom i nekad i sad.
0: Koje su pesme tvoje odebrane?
1: Pa znaš kako, moje pesme sam ja predložio koje bi voleo.
0: Koje?
1: Pa mnoge su, mislim, ima preko 20 pesama. Znači, a neke pesme je ubacio Jugrad Ivojević, zato što je Jugrad režirao predstavu i on mi je za neke rekao, trebale su mu neke, negde neke brže, neke sporije, šta ja znam. Sad ja ne mogu da se setim tačno koje sve pesme idu, ali znam da idu, mislim, imaš i Zažmuri i Od kada tebe volim i Što ne može niko možeš ti, i Jastuk, i 20. vek, i 300 na sat, i tako.
0: A čekaj, ne možeš da mi kažeš sada, kad sediš u publici, to je veliko priznanje za tebe. Ja. Neko radi, mislim, prvo musical se zove po tvojoj pesmi.
1: Tako je.
0: Drugo, apsolutno je tvoja muzika. To je veliko priznanje, si bio ponosan na sebe.
1: Jes, kako da ne. Ba, posebno što je orkestar odličan, aranžmane je Sale Sedlar uradio jako dobro i ovaj...
0: Pa si pomislio mi bi ovo malo bolje svirali da smo na pivi?
1: Pa ne.
0: Ne, to za šale, samo bila šala. Ovo je potpuno drugačije, naravno.
1: Da, drugačije i mislim, pošto ima orkestar muzički, ima hor, ima ovaj baletski orkestar, onda dosta numera je prilagođeno tome da oni mogu da pokažu svoje veštine i tako da meni se sviđa sve.

0: zajedno, a vidim da i publika bila zadovoljna.
1: E sad, za kraj ovog razgovora ću da te pitam fenomen jedne pesme. Moji su drugovi. Ne postoji proslava, ne postoji okupljenje, a da se ne čuje ta pesma. To, ja jednostavno to nisam doživala i svi to kažu.
0: Da.
1: Jel umeš da objasniš fenomen te pesme? Jel to znači da mi svi zaista imamo negde neke prijatelje po svetu koji nam fale ili u čemu je tajna te pesme? Mislim, pa, pesma je odlična, ali prosto uvek se mora...
0: Pa to što si rekla, mislim, to je pesma postala hit zato što je istinita. Mislim, i svako može da se lako nađe u njoj, a ja mislim da je tačno da svi imamo neku koja je negde daleko i interesantno je kad sviramo po dijaspori da vidiš kako tamo ljudi reaguju, može još više emocija.
1: Zato što oni dožive verovatno teže nego mi, jer su oni daleko.
0: Tako je.
1: A koji bi ti izdvojio? Ako bi morao jednu?
0: Pesmu?
1: Aha.
0: Pa ne, mislim, ja volim ono razne pesme u razno vreme, ono, tako da...
1: A jednu?
0: Pa, evo sad, šta mi padne na pamet, Dobro jutro, džezeri.
1: Aha, dobro. Dobro jutro, džezeri. 22. 23. Sava centar i 24.
0: Možda.
1: Možda. Hvala ti što si bio danas s nama. Vidimo se u Sava centru.
0: Hvala tebi.
1: Hvala.

I u nastavku nedeljnog magazina Radija Republike Srpske još o

0: muzici. Nakon 33 godine na sceni i 8 albuma, Neverne bebe pripremaju veliki koncert 2. oktobra u Beogradskoj MTS dvorani. Frontman grupe Milan Đurđević najavljuje nove aranžmane, pjesme koje bend dugo nije izvodio i goste, među kojima će jedan ostati iznenađenje do samog koncerta. Posebno mjesto, kaže, u karijeri grupe ima pjesma Dvoje, koja već 3 decenije ostaje jedna od najprepoznatljivijih numera benda. Đurđević kaže da u trenutku kada je nastala nije mogao da nasluti koliko će dugo trajati. Pripreme za beogradski koncert Nevernih beba uveliko traju, a bend probe u studiju kombinuje sa nastupima. Milan Đurđević ističe da im je namjera da publici ove godine ponude nešto drugačije u odnosu na prethodne godine.
1: 2 nedelje je ostalo do koncerta. Kako teku pripreme? U kojoj su fazi?
2: Pa super, za nas dobro. Evo, noće smo doputovali iz Sarajeva. Imali smo preksinoć fantastičan koncert u istočnom Sarajevu. Imali smo fantastičan koncert pre 7 dana u Sremskim Karlovcima, gdje je bilo 15-20.000 ljudi. Znači, onako, i vežbamo u studiju, a s druge strane izlazimo i na bine i sve to presviravamo jer hoćemo ljudima da damo nešto novo u odnosu na ono što je bilo prošle godine. Samo da napomenem, prošlogodišnji koncert će večeras biti premijerno prikazan na RTS-u. Ljudi će vidjeti kako sve to izgleda, ali ove godine će dobiti nešto drugačije i mi se trudimo svakako da u svakom trenutku svoje karijere napravimo neki iskorak, da ljudima bude interesantno, da nama bude interesantno pre svega, tako da će to biti one najbolje pesme Nevernih beba u potpuno novim aranžmanima i neke pesme koje do sad nismo svirali, koje ljudi jako vole, a to se ispostavilo kroz tu neku komunikaciju na društvenim mrežama. Tačno smo vidjeli koje su pesme ostale u backgroundu i sad hoćemo da ih vratimo zato što za 33 godine karijere i 8 albuma imamo neke velike divne pesme koje eto nikad nismo svirali, malte ne, sad idealno prilike.
3: I upravo kada ste kod pesama, moram nešto da vas pitam, dakle, pesma Dvoje, ona se i dan danas sluša kao da je apsolutni hit. Da li ste tada, pre 30 godina, uopšte mogli da naslutite da će ona toliko trajati, odnosno da će trajati sve?
2: Nisam nijednog trenutka. Ne može čovjek da zna kad piše pesmu, mislim, ja bar po sebi.
3: Nije dakle bilo ni nekog osjećaja da...
2: Nije bilo osjećaja, kod mene nije bilo osjećaja. Ja pišem pesme na neku intuiciju i na tu neku ličnu emociju, jer to su sve neke stvarne priče naših života i jednostavno ona koja je najstvarnija, ona ostane. Tako da i Tužna pesma i Dvoje i Kuća za spas, to su pesme koje jednostavno gde smo, koje su nadživjele vrijeme i nadživjele trenutak u kojem su pisane. Tako da to ostaje za sva vremena. I Bogu hvala, pesma Dvoje je to kao zvanični hit decenije ušla u antologiju 50 najboljih ljubavnih pesama XU. Biće nam gost na koncertu Ivana, s kojom imamo duet Za tvoje oči, tako da će to biti jako interesantno. Eto da se zajedno nađemo Bini, a imat ćemo još jednog ekskluzivnog gosta koji će se pojaviti samo na licu mjesta, nećemo ga najavljivati, ali će biti ogromno iznenađenje i na naše veliko zadovoljstvo. Eto, događa se to da jednostavno ovaj trenutak karijere koji nas doveo na taj nivo da možemo sa svojom muzikom radimo stvarno što hoćemo, jer imamo veliko iskustvo koncerata i to se ispostavlja, publika fantastično reaguje. U svakom trenutku možemo proizvedemo kod ljudi i energetsku reakciju, a pre svega emotivnu reakciju. Tako da, dešava nam se da nam u trenutku bude par hiljada ljudi na nogama, a sljedećeg trenutka par hiljada ljudi gleda i zaledilo se i sviramo neke pesme koje su stvarno potpuno posebne. Tako da verujem da će i ovaj koncert biti jako interesantan za ljude. Nema još mnogo karata, ostao je balkon i možda 30 karata dole u parteru. Znači, ljudi pokazuju interesovanje za Neverne bebe. Posle toliko godina stvarno mi je to najveća satisfakcija i motivacija za karijeru.
3: Da, hvala vam, gospodine.
1: Hvala vam puno što bili naši gosti.

0: Ma se dešava po ko zna koji put nevjerovatne stvari da od 4 gola koja smo primili, bukvalno smo dali iz naših individualnih neizduđenih grešaka čak tri generalno kad date 4 gola kući, a ne pobjedite utakmicu, nešto se dešava. Moramo da budemo fokusirani u odbrani, moramo da čitamo te neke stvari koje su po meni vrlo lagane za riješiti, ali o tom potom. Imamo sad ovu reprezentativnu pauzu gdje ćemo se regenerisati, gdje ćemo pokušati da zbijemo redove, da se odmorimo dobro, pa da nastavimo u nastavak sezone. Još jednom čestitke jednoj i drugoj ekipi na fer i korektnoj utakmici. Stvarno mislim da je bila jako lijepa utakmica.
1: Posle utakmice vidno razočaran bio je šef struke radnika Bojan Krulj.
2: Ništa, samo bi čestitao jednoj i druge ekipi na prikazanoj igri i čestitao bi mojim momcima na današnjem kvalitetu igre koji su prikazali. Primili smo golove kako smo primili i to je to, okrećemo se sljedećoj utakmici. Ne mogu da budem zadovoljan kada pobedim utakmicu, a sa karakterom ekipe mogu da budem zadovoljan. Spremat ćemo se, radit ćemo da ispravljamo greške i da pokušamo da budemo bolji.
1: Nakon tog meča Brsk ima 8 bodova i na 8. poziciji i dalje na posljednjem 10. mjestu Radnik koji sada ima 4 boda. Inače na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom i utakmicom više od ekipe Borca koji ima 16. Danas dvije utakmice, večeras Sloga iz Doboja gost Sarajevo 20 časova, a od 17 časova Banjalučki Borac gostuje u Širokom Bregu gdje će igrati treću utakmicu u posljednjih 8 dana. Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.
3: Treća utakmica u ovih 7-8 dana, dakle opet jedna zahtjevna sedmica. Što se tiče ove utakmice protiv Širokog, znamo da je Široki kvalitetna ekipa, da su posebno agresivni kad igraju kući na svom terenu, tako da u svakom slučaju moramo biti maksimalno fokusirani i koncentrirani na svaku situaciju. Sigurno da umor postoji, ali tu ne postoji nikakav alibi. Mi želimo da završimo ovu sezonu, odnosno ovaj dio prije odlazak na pauzu, najkvalitetnije što možemo, tako da očekujem da svi igrači koji izađu na teren odrade svoj zadatak, da budu maksimalno skoncentrisani i taktički i u svim ostalim detaljima igre i da se vratimo sa rezultatom koji želimo.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je Partizan na gostovanju kod Radnika u Surdulici, iako je veći dio meča imao igrača manje, uspio da sa 2 gola u završnici dođe do remija 4-4 i sada ima 8 bodova te je na 11. mjestu sa utakmicom manje. Na ligaškoj tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda i utakmicu više. Crvena zvezda od 19 časova večeras dočekuje Niški Radnički. Evo šta kaže njihov šef struke Albert Riera.
4: To win, to go to this break happy.
5: Da pobedimo, da odemo na ovu pauzu srećni, ali ne samo to. Mislim da sam ovo rekao mnogo puta, pobjeda je samo šminka. Pobjeda je zamaskira nekad mnoge stvari koje uradite, ali je bitan način na koji se pobedi. Tako da mogu da kažem da sam srećan, imam energiju i istu strast kao i prvog dana kada sam došao, ali nisam dovoljno zadovoljan. Želim više, želim bolje. Radit ćemo na ovome, radimo na ovome sa igračima, analiziramo stvari koje možemo da radimo bolje, kao i stvari koje radimo dobro, jer ne radimo sve loše, radimo i dosta dobre stvari, ali ima mnogo toga što možemo da unapredimo. Zato nam je potrebno nekoliko stvari. Trener u ovom nije sam, moram to da kažem. Potrebni su nam navijači, njihova podrška, podrška kluba, verovanje također i ono najvažnije, igrači. Uvek kažem da su igrači glumci, oni su protagonisti i potrebni su nam na najboljem njihovom nivou. Tako da se nadam da mogu da pruže svoj najbolji nivo u svakoj utakmici.
1: Teniska Davis Cup selekcija Srbije nakon prvog dana takmičenja u Nišu za opstanak u svjetskoj grupi protiv Litvani ima prednost 2-0. Pobjede su zabilježili Mimir Kecmanović i Hamad Međidović. Evo šta je nakon vodstva Srbije od 2-0 izjavio Hamad Međidović.
6: Pa značilo je puno jer uvek je čast i posebna privilegija igrati za reprezentaciju, pogotovo kod nas u našoj državi. Jako sam srećan, jako mi je drago zbog mene i zbog cijele ekipe što smo poveli sa 2-0 i eto, mislim, to je to, ja sam dao sve od sebe. Kao što ste rekli, nije baš u posljednje vrijeme išlo baš najbolje, ali danas sam jako zadovoljan sa svojim teniskim nivom kojim sam odradio. Nije mi poklonio, borio se za svaku break priliku koju sam ja imao i generalno on je veliki borac, nije lako igrati protiv njega, vraća sve lopte, daje svoj maksimum, brz i onako eksplozivan, nikad nije lako igrati protiv takvih igrača, ali eto, uz pomoć tima i njihove energije i moje dobre igre uspeo sam

0: Marketing.
1: Poštovani prijatelji, građani dobre volje, pozivamo vas da se pridružite nama, Crvenom krstu Republike Srpske, u borbi protiv tuberkuloze. Učestvujte u našim akcijama. Borite se znanjem i prevencijom. Razgovarajte o tuberkulozi u krugu porodice, u školi, sa prijateljima. Pomozite oboljelima i njihovim porodicama. Kupovinom markice pomažete naše zajedničke napore u suzbijanju ove bolesti. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21.9. ove godine. Srdačno vaš, Crveni krst Republike Srpske.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Evo nas u nastavku naše emisije. Poštovani slušaoci, još jedan pozdrav iz studija Radija Republike Srpske, 17 časova i 7 minuta. Put nas vodi u Beograd, tamo je naša Branka Vuković, kojoj želimo dobar dan.
1: Prijetan dan želim i vama i naravno pozdravljam vas jednog vedrog grada sa plavim nebom i naravno još uvek zelenilom

0: svim krajevima grada, jer je naravno sa jarkim letom završeno definitivno.
1: Evo, možemo reći da je slična slika i u Banja Luci i reći ću da je temperatura prema posljednjem mjerenju 29 stepeni.
0: O, pa mi smo tako blizu ovoga puta, kod nas je trenutno 28, nikad bliži.
1: I u nastavku, kao i obično, donosite priče koje zanimaju većinu naših slušalaca. Riječ je o pojedinim kulturnim dešavanjima u Beogradu.
0: Upravo je tako, nekad govorimo o ličnostima, nekad o događanjima, a zapravo se nadam da je zaista tako kao što ste rekli, da je to dovoljno zanimljivo i vašim slušalcima, a ne samo meni, čiji je to izbor. U svakom slučaju, danas je jedan poseban dan u gradu, bar ja tako mislim. Već sam najavila i poznato je da tokom cele 2026. godine obeležavanje 125 godina Etnografskog muzeja u Beogradu. Naravno, to je dug period i izuzetno značajan i ovaj muzej baš čini mnoge događaje i vrlo često o njemu govorim iz prostog razloga što je on nosilac svih poslova koji su vezani za stavljanje na svetsku kulturnu baštinu materijalnog i nematerijalnog stanja svih zemalja ovoga sveta. I tako je naravno i ovoga puta. Ali ono što je posebno zanimljivo, dakle, ne samo što je obeležavanje 125 godina u Etnografskom muzeju tokom cele godine, jer je inače ovaj muzej izdvojen iz Narodnog muzeja čuvene 1901. godine da čuva predmete, običaje i identitet srpskog naroda. I kao što je bilo početkom 20. veka, tako je naravno u prvih 26 godina 21. veka. Ali 20. septembar je poseban dan zato što je 1904. godine tog dana otvorena izložba prve stalne postavke Etnografskog muzeja i ovaj današnji, dakle, datum se kao takav i obeležava. A ono što je posebno važno, naravno, reći jeste da je tog dana, dakle 20. septembra 1904. godine, kralj Petar I. Karađorđević otvorio tu stalnu postavku, a to je bilo samo dan uoči njegovog krunisanja, koje je bilo 21. septembra 1904. godine. Ono što obeležava današnji dan jeste otvaranje izložbe u muzeju, koja po prvi put nije predstavljanje neke zbirke, nego se promoviše, predstavlja na poseban način, dakle, i zapravo se radi o predstavljanju tradicije novim tehnologijama, a to je običaj. Dakle, iz pet različitih zbirki Etnografskog muzeja će se uz pomoć VR tehnologije prikazati čitav ritual koji traje naravno duži vremenski period u svadbenoj procesiji, u svadbenom ritualu, naravno različitih svadbi tokom ovih 125 godina. I zaista to jeste nešto potpuno posebno i potpuno drugačije. Ono što valja svakako ponoviti jeste da se danas u muzejskim zbirkama čuva više od 120.000 muzealija, među kojima je više od 52.000 etnografskih predmeta. A sve je počelo mnogo davno, to jest pre više od 130 godina, zato što je Stojan Novaković naravno iznio ideju kako je neophodno odvojiti etnografske zbirke iz Narodnog muzeja. Ali prvi školovani etnolog u Srbiji bio je dr. Sima Trojanović. On je inače bio prvi direktor i to 20-ak godina Etnografskog muzeja u Beogradu. A ideja Sime Trojanovića naravno je bila da se mora prenositi nacionalni identitet i da to nije, da muzej ne može biti samo izložba seoskih nošnji, već da naravno obeležava čitav jedan opus i način života građana Srbije, ne samo po domaćinstvima, već u celokupnom životu u koji svakako spadaju naravno i urbani delovi grada, on, to jest života uopšte.

0: Radija Republike Srpske, a u 17:38 ponovo pričamo o sportu. U studiju kolega Dalibor Tafinčev. Dalibore, još jednom pozdrav.
1: Pozdrav tebi i našim slušalcima.

0: Eho.
1: Eho.
0: Eho.
1: Eho.
0: Nauke.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Emisija o nauci.
0: Visokom obrazovanju.
1: Inovacijama.
0: Inovacijama.
1: Inovacijama.
0: Eho. Nauke.
1: Nauke.
0: Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Ovo izdanje emisije Eho nauke posvetit ćemo aktuelnostima iz svijeta astronomije i savremenim istraživanjima svemira u kojima učestvuju srpski naučnici. Srbija razvija svoj prvi naučni CubeSat, Mozaik. Naši naučnici učestvuju u jednom od najznačajnijih astronomskih projekata današnjice, Vera Rubin observatoriji. A u julu ove godine Srbija je postala 69. potpisnica Artemis Accords, međunarodnog okvira koji predvodi NASA za mirno i odgovorno istraživanje svemira. Dogovorena je i saradnja između laboratorije za izučavanje dubokog svemira iz Kine i astronomske observatorije Beograd. Šta razvoj sobstvenih satelitskih tehnologija, transfer znanja, saradnja sa vodećim svjetskim naučnim i tehnološkim institucijama znači za srpsku nauku i koje se nove mogućnosti otvaraju za naše istraživače, institucije, kompanije? Naš gost je direktor Astronomske observatorije Beograd, profesor dr. Luka Popović i daće odgovore na ova pitanja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Bolje vas našao i veoma je drago da ste me pozvali da pričam o ovim veoma interesantnim temama.
2: Voljela bih da na početku ovog razgovora našim slušalcima objasnite razliku između Artemis programa i Artemis sporazuma koje je Srbija potpisala u julu ove godine.
3: Artemis program podrazumeva osvajanje mjeseca u smislu lansiranja novih satelita koji bi bili i oko mjeseca i posadno opet vraćene na mjesec kao što je to urađeno u prošlom veku. A Artemis sporazum podrazumeva, ja bih to nazvao kao bon ton u osvajanju Vasione. To je sporazum koji daje određena pravila kojim se pridržavaju svi učesnici koji bi hteli da u Vasioni imaju ili svoje stanice ili na mjesecu bazu ili da lansiraju satelite raznih namjena. I to je nešto što je pre svega Amerika kao jedna od vodećih zemalja u osvajanju Vasione pokrenula i Srbija je prišla tom sporazumu, tako da se otvaraju, kako da kažem, mogućnosti da u samom startu imamo određeni sporazum sa zemljama koje pretenduju da osvoje Vasionu. Između ostalog, danas ja mislim da je čak 71 zemlja potpisala do današnjeg dana ovaj sporazum.
2: Da li sve potpisnice imaju obavezu da dijele podatke u mirnodopske svrhe? Ovdje upravo govorimo o sporazumu koji je, možemo li tako reći, mirnodopski.
3: Tako je. To je sporazum koji podrazumeva civilno izučavanje i osvajanje univerzuma, to jest mirnodopsko. Tako da podrazumeva da deli podatke u vezi takvog jednog angažovanja. Tako da je to jedan, kako da kažem, opšti okvir. Ništa ne podrazumije.

0: da mi prihvatamo neke obaveze, već prihvatamo neki opšti okvir takvog jednog ponašanja u osvajanju Vasione.
1: Šta je Srbija dobila pristupanjem Artemis sporazumu? Da li je to politički status, kako to neki vole da kažu, s obzirom da je ovdje potpisnica upravo država Srbija, ili se otvaraju konkretna vrata za naše naučnike, univerzitete, kompanije?
0: Kako da kažem, tu uvek ljudi pokušavaju nešto politički da vrate na tu političku teren. Međutim, Srbija je, bar u istraživanju Vasione, veoma otvorena i jednostavno pre par godina je potpisan sporazum između vlade Srbije i vlade Republike Kine o programu internacionalne stanice na mesecu. Mnogi govore da je to kao sporazum i sa jednim i sa drugim, međutim, kako da kažem, astronomija i osvajanje Vasione je nešto što je univerzalno i jedino što je nešto što svi moraju da rade u istom cilju, zato što je posao veoma kompleksan. Primjer radi, ako imate jednu zvezdu koju posmatramo ovdje u Banja Luci, za par sati ona će otići ka zapadu i tako da će ta zvezda za 24 časa biti vidljiva iz različitih mesta na zemljanoj kugli. Drugim rečima, ako proučavate tu zvezdu, bit će korisno da proučavaju svi astronomi i sa istoka i sa zapada. I u tom kontekstu i Artemis i internacionalna stanica na mesec su nešto što predstavljaju, sad pričamo o Artemisu programu, predstavljaju stvarno novi poduhvat i neko moje mišljenje da u nekoj fazi te zemlje koje imaju visoke tehnologije i koje su vodeće u Vasione, a to jesu i Amerika i Kina i Rusija, moraju da sarađuju da bi uspjeli da reše tako kompleksan zadatak. Samo da imamo na umu da uslovi koji vladaju u bližoj Vasioni, tamo gdje su sad postavljene svemirske stanice, su takvi da ne liče na uslove ovdje na Zemlji. Drugim rečima, ne možete da gutate kako treba, ne možete da idete, što kažu, da idete u WC kako treba. Znači, pritisak je drugačiji. Zemljina teža nije kao ovde. Znači, to je toliko kompleksno. Onda imate, recimo, van Alenove pojaseve koji su, gdje imate milijarde čestica po centimetru kvadratnom koje padaju i koje bukvalno treba proći te van Alenove pojaseve. Drugim rečima, na mesecu uopšte nije ista atmosfera kao što je ovde, tako da su to veoma kompleksni poduhvati i moja nada i nada svih je da će ove vodeće zemlje koje u istraživanju da sarađuju i da krenemo kao čovečanstvo ka nekoj budućnosti.
1: Istog dana kada je potpisan ovaj Artemis sporazum, u Beogradu je potpisan memorandum o razumijevanju između dvije naučne institucije, Kineske laboratorije za izučavanje dubokog svemira i Astronomske observatorije Beograd. I tim memorandumom je predviđeno uspostavljanje zajedničke laboratorije za istraživanje dubokog svemira. Šta zapravo znači zajednička laboratorija?
0: Pa, to je jedna lepa saradnja koja je počela još pre par godina. Naime, posle potpisivanja tog prvog sporazuma između dve države o učešću naše države u toj internacionalnoj laboratoriji na mesecu, mi smo sa laboratorijom za duboko istraživanje svemira potpisali ugovor o saradnji. I kao jedan od ugovora o saradnji, to je realizacija ovog ugovora koji podrazumeva da osnivamo zajednički institut koji u smislu ima, kako da kažem, upravni odbor koji je sastavljen od kineskih kolega i naših, ima dva izvršna direktora i potpisan je na 4 godine. Laboratorija će imati nekoliko tema koje će da rade, one se kreću od izučavanja sunčevog sistema do duboke Vasione. I trenutno smo imali dogovor, prošle sedmice sam boravio u Hefeju gdje je laboratorija organizovala jednu veliku konferenciju o istraživanju svemira, gdje smo se dogovorili da sad krenemo u konkretno

0: kako da kažem, prijavljivanje projekata koji je raspisan trenutno između Fonda za nauku Republike Srbije i njihovog Fonda za nauku. To je jedno. I drugo, da krenemo isto u jedan projekat istraživanja NEO, to je Near Earth Objects, ili asteroidi koji se nalaze veoma blizu Zemlje i koji mogu biti potencijalna opasnost za udar u Zemlju. Tako da razvijamo tu saradnju, ona ide dosta dobro i trenutno naši naučnici sa jedne i sa druge strane razmišljaju šta su osnovne teme i gde možemo da poboljšamo neku infrastrukturu i u Srbiji, a naravno da koristimo i kinesku infrastrukturu koja je naravno mnogo, mnogo bolja ili mnogo sofisticiranija nego kod nas trenutno, mada i mi imamo određenu strukturu koja može veoma dobro da se iskoristi da bude u programu.
1: Ovaj ugovor, odnosno sporazum, uključuje 6 istraživačkih oblasti.
0: Da.
1: Možete li nam ukratko reći koje su to oblasti?
0: Pa one se kreću od sunčevog sistema, znači izučavanje asteroida i tela sunčevog sistema, do duboko u Vasionu, izučavanje gravitacije na velikim skalama, aktivnih galaksija, crnih rupa i ostalih veoma interesantnih objekata sa posebnim, da kažem, posebnim idejom da u sve to uključimo i sad veoma popularnu veštačku inteligenciju, veštačku mašinsko učenje i rad sa velikim podacima.
1: Spomenuli ste i Srbija i duboki svemir. Kad kažemo istraživanje dubokog svemira, šta se tu podrazumijeva?
0: Pa, duboki svemir je u suštini, kad bi posmatrali sa astronomske strane, to bi bilo baš duboko, to jest galaksije na velikim pomacima ili galaksije koje su nastale u ranom univerzumu, kvazari koji su veoma sjajni. Međutim, u ovom kontekstu i same laboratorije, duboki svemir se ovdje podrazumeva ići dalje od mjeseca. U suštini, ako vi posmatrate neku kosmičku ili svemirsku stanicu, postoji internacionalna svemirska stanica i sad postoji kineska svemirska stanica. One su dosta blizu Zemlje. Znači, mjesec je već, mi kad izađemo na nekih, šta ja znam, stotinjak, hiljada kilometara, mi smo već na neki način u svemiru. Ali duboki svemir je već kad se otisnemo dalje kroz naš sunčev sistem, i tu ima recimo jedan dosta lep rad koji je isto saradnici astronomske observatorije su učestvovali, kako naći najbolju putanju kroz naš sunčev sistem. To jest koji autoput koristi kroz naš sunčev sistem. Zato što da biste leteli kroz naš sunčev sistem, vi ne možete, prvo morate da znate kako ćete da poletite. Ne možete da poletite kako vi hoćete, već kako vam diktira gravitacija Zemlje. Zašto? Zato da biste utrošili što manje energije. I onda kad krenete, onda koristite gravitaciju da vam pomogne da prebrodite neke razdaljine. A onda možete da koristite gravitaciju ne samo Zemlje, nego gravitaciju Mjeseca i gravitaciju drugih planeta. I onda imate jedan lep proračun kako možete da izađete iz sunčevog sistema sa što manje energije. Jer problem je energija. Kako da vam kažem, u bezvazdušnom prostoru, recimo na Mjesecu, vi više ne možete da koristite avijaciju ili helikoptere. Oni nisu efikasni, zato što nemate vazduh. Ali možete da radite skokove, ono jumping, skačete po Mjesecu. Tako da je to, kako da kažem, dosta kompleksno. Država Srbija je potpisala da prilazi tom programu, a mi smo potpisali sa tom laboratorijom za duboki svemir i počeli smo sa njima da radimo, sad je ovaj drugi ugovor, isto sa njima, tu zajedničku laboratoriju koja bi imala istraživanje, kao što ste naveli, ali imala bi i taj segment budućeg angažovanja inženjera za izradu određenih, ajde da kažem, instrumenata za rad na Mjesecu. Recimo inženjeri koji će da konstruišu ne robote samo, već neko vozilo koje će biti efikasno na Mjesecu. Koje će moći da prebrodi

0: Slušate Eho nauke sa direktorom Astronomske observatorije Beograd, profesorom doktorom Lukom Popovićem. Razgovaramo o ulozi srpskih naučnika u savremenim istraživanjima svemira. Profesore, u okviru Astronomske observatorije formirana je i istraživačka jedinica za svemirske nauke i tehnologije, čiji je glavni zadatak razvoj tehnologija u oblasti satelita i saradnja sa industrijom. Ova jedinica radi na izuzetno važnom projektu, prvom srpskom naučnom satelitu Mozaiku.
1: Da, to je nešto što smo počeli 2023. godine, negde u septembru. Osnovali smo jednu jedinicu koja bi napravila iskorak, jer astronomska observatorija je prepoznatljiva po osnovnim istraživanjima. Međutim, prvi put smo zaposlili inženjere. Do sad smo zapošljavali samo ljude koji se bave čistom naukom, astronome, fizičare, matematičare. Sad su prvi put došli u obzir inženjeri i uspostavili smo saradnju sa tehničkim fakultetima i uspostavljamo saradnju. Između ostalog imamo saradnju i sa parkom, tehnološkim parkom u Nišu, gdje smo otvorili jednu kancelariju. Šta smo hteli da uradimo sa tim? Hteli smo da proširimo tako da angažujemo, mi dosta znamo nekih, imamo alate, imamo dosta znanja iz tog osnovnog istraživanja, recimo rad sa velikim podacima, rad sa fotografijama i tako dalje, da nekako povežemo ono što mi znamo i koristimo u osnovnim istraživanjima sa primenjenim istraživanjima i tehnologijama. Plus toga, onda smo rekli, u redu, mi imamo potrebu za nekom za nekim posmatranjima koje ne možemo da vršimo sa Zemlje. Koja su to posmatranja? Zahvaljujući našoj atmosferi, veliko energetska zračenja, kao što je rentgensko zračenje, ne prodire do površine atmosfere. I to je dobro za nas, dobro za naše organizme. Međutim, ako mi hoćemo da izučavamo objekte, nama treba i taj deo spektra, to jest to visoko energetsko zračenje. Da bismo posmatrali to zračenje, posebno sa Sunca, onda treba da pošaljemo jedan satelit. I onda smo počeli sa tim da pošaljemo jedan naučni satelit koji bi bio naučno orijentisan, ali ne da ga kupimo, to je najjednostavnije, već da pokušamo kroz izradu tog satelita da usvojimo znanja kako se to radi, koje su dozvole potrebne i kako se prima signal. Tako da smo sad u fazi, naravno kasnimo, pošto smo planirali to da pošaljemo za vreme solarnog maksimuma, sunčevog maksimuma, međutim, okolnosti su veoma drugačije. Tu imamo dosta kompleksan zadatak i tu smo uspostavili i imamo jedan projekat sa DFH kompanijom koja pripada Kineskoj inženjerskoj akademiji, koji su na neki način sa nama otprilike, oni izrađuju mini satelite i jednostavno imali smo nekoliko posjeta gdje smo na neki način od njih naučili kako i šta treba tu uraditi. Onda smo isto imali saradnju i sa Francuskom gdje su i oni na neki način, imamo tamo neke naše ljude koji rade, koji su isto doprinjeli tome i sad smo u fazi da imamo, da radimo taj, pošto svaki taj satelit treba da ima inženjerski model koji neće da poleti, ali koji će biti testiran, i model koji će da poleti. Mi smo blizu da napravimo taj inženjerski model koji bi u stvari gdje bi bili ispakovani ti elementi, a elementi su detektor u X domenu, u rentgenskom domenu koji bi posmatrao Sunce i to je taj naučni eksperiment. Znači imali bi, hajde da kažem, lansiranjem tog mini satelita, to je CubeSat koji može da ima 3 jedinice ili 6 jedinica ili 8 ili 12, to su jedinice 10 puta 10 kocka. Znači može da bude 30 puta 10 i da ima taj mali detektor koji će da kupi to zračenje i šalje ga na našu stanicu. S tim smo već počeli saradnju, imamo dobru saradnju sa Institutom Mihajlo Pupin koji je izuzetno dobar u telekomunikacijama i koji za nas bi trebao da uradi jedan S-band antenu koja bi bila i za taj satelit i za druge satelite da mogu da primaju signale. Tako da smo krenuli u jedan posao ne sa

0: samo pravljenja teleskopa, nego formiranje jedne grupe koja će biti edukovana kako se to sve radi i koja će biti spremna ako treba sutra da napravi neki veći satelit. To je prosto ideja.
1: Naveli ste da polijetanje mozaika kasnije, ali kada bi moglo da bude realizovano?
0: U svakom slučaju, možda iduće ili 2028. ne bi bio. Zato što ima tu nekoliko problema. Nije problem, on može da poleti, što kažu, za par meseci, da mi sklopimo te stvari, pokupujemo, sklopimo. Naravno, treba obezbediti sredstva, što kažu naši ljudi, pare, a pare nisu problem zato što ih nemamo u suštini. U svakom slučaju, mi hoćemo da izvedemo tu od samog početka. Jedino što ne možemo da lansiramo, da pokušamo i tu, recimo, platformu neku koja sad zavisi od koga nabavljamo, ali da sklopimo samostalno ceo taj instrument i da budemo sposobni da mi primamo signale samostalno. Ne da iznajmljujemo, razumete, znači postoje više mogućnosti, postoje mogućnost da kupite ceo satelit, pošaljete, da iznajmite nekog ko će vam raditi i primati signale i koji će vam tumačiti, međutim, to nije naša ideja. Naša ideja je neka i kasnije, ali da bude, što kažu, naših ruku delo.
1: I na mozaiku bi se nalazili dvije kamere. Jedna koja bi snimala aktivnosti Sunca, a druga, kako ste izjavili, imala bi naučno-popularnu ulogu.
0: Pa prosto, ako šaljemo takvu, to je male rezolucije kamera, ali bi bilo, kako da kažem, snimak Srbije i ovog terena, sa našeg satelita. Više ima tu ulogu da vidimo kako je da taj, više edukativnu ulogu nego što bi imala primenjenu, jer to nije velika rezolucija, ali u svakom slučaju bilo bi korisno da imamo ta kamera koja je okrenuta ka Suncu, ona je u rentgenskom domenu. To je ta kamera, a ova je u optičkom domenu. Više popularna i s druge strane možemo da čak neka ideja kad u jednom momentu poletimo, skupimo te signale da čak napravimo mali konkurs među učenicima, gimnazija, ne znam, da mogu da dobiju slike, fotografije i da se igraju sa njima, da traže neke detalje. To je sad već, kako da kažem, malo unapred, ali u svakom slučaju to je, taj deo je više popularizatorski i u edukativne svrhe.
1: I ovo, koliko sam shvatila, ne bi bio jedini nanosatelit razvijen domaćim snagama.
0: Pa plan je da na neki način upravo to, da se osposobimo, da možemo da za različite potrebe pravimo te mini satelite, CubeSatove. Posebno što ste pominjali tu kameru prema zemlji, to isto se neki satelit sa 12 jedinica može da napravi rezoluciju koja je 3 do 4 metra da se vide detalji na zemlji. To jeste mogućnost tih malih satelita. Zašto su oni dobri? Zato što nisu skupi, mogu da se pošalju više njih i mogu da simultano prelaze preko jedne teritorije. Recimo, pošaljete 12 satelita koji za 2 sata, pošto sat za 24 časa obilazi istu teritoriju, posebno ako ima orbitu preko polova, onda ako pošaljete 12 satelita, svaki 2 sata vremenski vi imate snimak sa jednog terena, što može biti upotrebljivo za razne svrhe, za poljoprivredu, za posmatranje kako se šume razvijaju u slučaju požara i tako dalje. Naravno, postoje kompanije koje prodaju te satelite, postoji i mogućnost korišćenja besplatnih satelita, posebno napominjem Copernicus projekat Evropske unije, gde je moguće da ti satelitski snimci se pokupe. Naravno, oni se pokupe posle nekog vremena. I postoje mogućnosti, posebno postoje firme koje prodaju te podatke, posebno kad su veliki požari, onda je veoma, ova godina je bila velikih požara, veoma je korisno videti kako se razvija ta požarna masa ili vatra. I to su neki, kako da kažem, snimci koji se mogu dobiti relativno brzo, ali dosta i košte. Tako da je u svakom slučaju ulaganje u ovaj segment izuzetno potrebno.

0: I sad, što je najlepše, tu satelitsku nauku i kosmičke tehnologije nisu dostupne samo velikim državama, već i malim državama kao što je naša.
1: Profesore Popoviću, da li je mozaik prvi korak ka nečemu što bi moglo da se nazove prvim srpskim svemirskim programom?
0: Pa ja bih ga više nazvao kao začetak nekog srpskog svemirskog programa ili bih rekao da zato nam treba agencija. Međutim, mi smo još na nivou da bi bilo bar dobro da otvorimo kancelariju za kosmička istraživanja i tehnologije, koja bi mogla da komunicira sa sličnim ustanovama u drugim državama, jer mi ponekad imamo problem da priđemo nekim udruženjima koja zahtevaju da imamo takvu neku jedinicu ili kancelariju, i na neki način Astronomska observatorija za sad pokriva tu neku jedan deo, ali ideja i osnivanjem ove jedinice, stručne istraživačke jedinice na Astronomskoj observatoriji, je bila da mi napravimo kapacitet za osnivanje ili kancelarije ili agencije, a to podrazumeva da imamo jedan broj ljudi koji će jasno znati o čemu se radi i u naučnom smislu, ali ne samo u naučnom smislu, već i onom operativnom smislu, koji zahteva da se pristupi određenim udruženjima, da se dobiju neke dozvole, pa čak i ovaj Artemis sporazum. Mi smo imali u februaru ove godine jedan sastanak na Astronomskoj observatoriji gdje smo pozvali sve relevantne institucije, gdje smo se uključili u NASA preko video linka, gdje je bio i naš ministar za nauku i gdje su bili ljudi iz američke ambasade, gdje su objašnjavali šta predstavlja Artemis sporazum. Tako da Astronomska observatorija za sad igra ulogu na neki način te, ajde da kažemo, kancelarije i obavlja te neke poslove. Međutim, postoji potreba i postoji interesovanje i od same države, međutim, to verovatno čeka neku ovu novu vladu i da ja se nadam da ćemo uspjeti, pošto i predsjednik je, koliko sam video, bio na jednom sastanku koji u fokus stavlja svemir, i Evropa možda pomalo kaska za NASA-om i kineskom space administracijom, ali u svakom slučaju prepoznaje važnost svemira kao buduće, ne samo u naučnom smislu, već i u ekonomskom smislu. Recimo, već imate projekte koji podrazumevaju rudarenje na asteroidima. Znači, imate projekte koji govore o tome. Opet, pominjem, prošle nedelje sam boravio na toj konferenciji gdje su mi prišla jedna kompanija, start-up kompanija, koja se bavi uređenjem prostora na mesecu, koja je osnovana pre godinu dana, kineska, koja već razmišlja kako može da se uredi neki prostor na mesecu, i što je mene iznenadilo. Ali u svakom slučaju u svetu se ide dalje, krabi se koracima, i tu i srpska nauka i mi kao narod moramo da se priključimo i da malo brže razmišljamo.

0: još jedna stvar, može da primijeti veoma slabe objekte. Tako da računamo da ćemo saznati o milionima novih galaksija. To su ovi svetovi kao što su naša galaksija, a već smo prepoznali hiljade asteroida koje nismo preznali. Tako da ono što volimo da kažemo za Rubin observatoriju, to je da ćemo saznati nešto što do sad nismo znali. To je isto kao sa James Webb teleskopom koji je otkrio male crvene tačkice duboko u Osioni i koji je posmatrao galaksiju koja je samo negde oko 290 miliona godina posle velikog praska ili nastanka Osione, što je veoma začuđujuće.
1: Vi ste na čelu srpskog tima i u tom timu je zaista mnogo naših naučnika. Ako se ne varam, više od 30 naučnika je učestvovalo u svemu tome. Da li u ovom testnom periodu se nešto pojavilo interesantno? Evo, spomenuli ste teleskop Milutin Milanković na Vidojevici, koji je izuzetno značajan za ovaj projekat. Hajde da našim slušalcima objasnite u stvari šta radi teleskop Milutin Milanković.
0: Pa on je teleskop koji, znači, 1,4 metra je ogledalo koje posmatra u Vasioni. I tu kod ogledala, kod teleskopa uvek imamo detektor, to je kamera. Tako da možemo da posmatramo dosta objekata koji su daleko milijardama godina od nas. Ali možemo da posmatramo i objekte koji su u našoj blizini, kao što su asteroidi, primjerno blizina, to su opet milioni kilometara, ali koji su veoma mali. Znači, moć teleskopa je takva da prepoznaje objekte ili koji dosta zrače energije, to su oni koji su udaljeni, ali imaju veliku energiju koju mi možemo da prepoznamo, ili koji su manji. Inače, na teleskopu Milutin Milanković mi imamo otvoren poziv za sve naučnike u svetu. Znači, pored ovoga, naravno, ipak gledamo da oni imaju saradnju sa našim istraživačima i onda oni apliciraju za različite potrebe. Od potreba posmatranja, recimo, zvezda koje su promenljive do galaksija ili asteroida. I onda imamo naučni komitet koji određuje, mi dobijemo, imamo vreme koje imamo, znači, dva semestra kad se, po šest meseci, to je vreme kad mi odredimo kad će teleskop da radi po projektima i imamo neko vreme koje se zove direktorsko vreme, to je testiranje teleskopa koje pripada manje više mojoj odluci, to je ili testiranje nove opreme ili testiranje teleskopa ili posmatranje nečega što je veoma interesantno. Recimo, desi se na nebu da vidite novu zvezdu ili supernovu i onda u tom momentu svi teleskopi se okreće da vide šta se tu desilo, šta se dešava na tom objektu. Tako da Milanković teleskop pokriva veliki opseg posmatranja i veliki opseg projekata.
1: A da li ovaj projekat negdje mijenja ili je možda promijenio položaj srpske astronomije u međunarodnoj naučnoj zajednici? Vi ste počeli prije 10 godina rad na ovom projektu. Srpski naučnici su se priključili uz Francusku, bili su prvi koji su počeli tu priču. 10 godina su trajale pripreme i onda ono što se desilo prošle godine, vama to nije bilo iznenađujuće, možda nama s druge strane jeste.
0: Pa nije bilo iznenađujuće zato što smo mi to negde čak imali smo prijem opet pre 2 dana u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom Artemis sporazuma i povodom LSST-a, početka rada LSST-a. Naravno, ambasador još nije došao američki, ali bila zamjenica ambasadora sa kojom sam pričao i kad sam joj rekao da kad je LSST bio predlagan kao projekt za NSF, onda su pitali da li ima interesovanja iz drugih država i te dve države su bili Srbija i Francuska koje su ušle u taj projekat. A mi smo za taj projekat čuli još 2007. godine kad je on bio u nacrtu. Imali smo jednu konferenciju koja se zove Serbian Conference on Spectral Line Shapes koja je postala nekako malo internacionalna i tu je došao jedan kolega koji je direktor sad i

0: gospodin Ivezić i on je počeo da priča, tad smo se družili, on je počeo da priča da jedan se projekat koji mi znamo slovom Digital Sky Survey se završava, ali da bi bilo dobro imati jedan projekat koji bi radio fotometriju i koji bi radio više filtera i koji bi mogao da gleda dublje u vasionu. I to je taj LSST koji je realizovan i mi smo u njemu i imamo pravo na podatke, ekskluzivno pravo na podatke. Tako funkcioniše da podaci su posle godinu dana ili dve otvoreni za sve, ali ti godinu, dve dana su samo za odabrane.
1: Profesore Popoviću, kada spojimo mozaik, učešće u Rubin projektu i Artemis Accords, možemo li reći da Srbija gradi svoju svemirsku politiku i svemirski naučno-tehnološki sistem?
0: Pa možemo reći, ali to je opet zahvaljujući jednoj, ajde da kažem, kulturi koja je prisutna već skoro 140 godina. Zašto? Zato što 1887. Srbija je kraljevina, kralj Milan je vladar Srbije i u tom momentu zamislite kad, ajde da kažemo, nauka nešto nije bila raširana u popularizatorskom smislu ni na istoku ni na zapadu u tom smislu, kralj Milan šalje mlade perspektivne ljude u Evropu. I tako je poslao i Milana Nedeljkovića da izučava astronomiju, meteorologiju i seizmologiju. I on je se vratio 1885, tad su počeli ratovi, pa nije uspeo ništa, i onda je 1887. godine uspeo da se osnuje astronomska, meteorološka i seizmološka observatorija na čijem je čelu Milan Nedeljković, a potpisnik je čuveni pesnik Milan Kujundžić Berdar, koji je bio tada ministar prosvete i crkvenih dela. I to je nešto što je na neki način posadilo to seme koje se polako razvija i koje naravno treba, tad je trebalo imati viziju, međutim i danas treba imati viziju i krenuti dublje u vasionu kao što mi pokušamo.
1: Hvala što ste bili gost Radija Hvala Republike
0: vam.
1: Srpske.
0: Hvala vam.
1: Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo i čast da budete naš gost.
0: Također, dragi.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, naš gost bio je direktor Astronomske observatorije Beograd, profesor dr. Luka Popović. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Ognjen Jutanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: nama dok se mi ne snađemo. I mi smo tako živjeli. Nas osmoro u toj kući. E sad možete zamisliti da sad odete nekom da zamolite, nekom ko ima više, ko ima kuću, ko ima spratko, da zamolite da vas primi, on bi se dvoumio. Da li da primi ili da ne primi. Ali je Jovan rekao sam mom ocu, ja ću svoje stvari iz jedne sobe prenijeti da ti useliš sa djecom.
1: Uvijek ima dobrih ljudi.
0: Da. Da. I to možete misliti koliko je to mene kao dijete. Ja sam shvatila koja je on veličina od čovjeka.
1: Jeste. I tu ste živjeli, išli u osnovnu školu, napisali prvu pjesmu, odnosno dobili ste prvu novčanu nagradu.
0: Da, koju u školi Ranko Šipka.
1: Da, za pjesmu Na majčinom grobu. Da. Nakon toga ste upisali ekonomsku školu. Da. Ali desilo se nešto. Desila se ljubav.
0: Pa desila se ljubav i još neke okolnosti koje ja nisam mogla kao, znate šta, u tim godinama kad je taj nesrećni pubertet, kako ga sad zovemo, nisam ja imala svoje mušice, nego su me neke stvari potresle. Naprimjer, kad sam upisala tu ekonomsku školu, bilo je teško doći do knjiga. Ja i dan danas ne znam razlog. U stvari, moj otac je imao tada nas četvero, radio je sam. I ja sam 3 knjige istorije kupila. Svaki put kad sam donijela knjigu u školu, neko mi je uzeo. I po nesreći, mene je profesorca prvu upitala, a ja nisam pripremila to. A ja nisam bila učenik koji sebi oprašta poraze. E, to je bio moj prvi poraz, jedinica iz istorije. Ja mislim da je ta jedinica iz istorije tada napravila preokret u mom životu. Pošto sam tad bila zaljubljena, naravno, ne, u momka koji nije bio Banja Lučanin. Bio je u domu. Išao je u školu. On je završavao ekonomsku školu. U stvari završio je te godine kad sam ja upisala. I on je, kad je vidio koliko sam ja nesrećna, on kaže, ja bi se vratio kući, ali bi poveo i tebe i oženio se. I ja sam se udala.
1: Tako mladi.
0: Tako da. Mlada sam se udala i otišla u selo koje nije imalo ni vodu, ni struju iz Banja Luke. Lijepe su mi bile godine u tom selu kad sam upoznala te ljude. Jer njihov mentalitet i njihov gorštački život mi se mnogo dopao. Njihova neposrednost u razgovorima, u radu, inače u kontaktima, zaista mi se dopao. To su pošteni ljudi koji žive od svoga rada i koji se ne libe da vam u oči kažu ono što misle. I mnogo su voljeli da se šale, a meni je to nedostajalo u tom vremenu. Jer moj suprug je otišao u vojsku, a ja sam ostala u domaćinstvu gdje je bilo njih puno i privikavala se, naravno. Morala sam da naučim da muzem krave, da radim sve poslove. I sad kad bih se vratila da živim na selo, ja sigurno ne bi umrla od gladi, jer sve znam da radim.
1: Da, ali evo, tu ste stekli 2 sina, kao što smo ih pomenuli. Poslije ste završili trgovačku školu, a kasnije ste polagali neke ispite pa ste radili u arhivu. Odnosno, bili ste arhivski radnik u Nestro Petrolu. Tu ste i penziju dočekali.
0: Da, dočekala sam.
1: Bili ste ipak uporni.
0: Bila sam uporna i jedino mogu da se pohvalim tim da nikada za 34 godine radnog odnosa na raznim mjestima i tog u Petrolu nikad ni jednu minutu nisam zakasnila na posao.
1: Čestitam.
0: Nestro Petrolu su mi kolegice znali reći da sam Japanac. Zbog toga, kaže, da mogu

0: staviti sat po meni kad dolazim i kad idem na pauzu.
1: Tada već niste više živjeli u Čađavici?
0: Ne, ja sam se vratila, da vam kažem, suprug je ostao bez posla tamo gdje je radio, a ja sam izgubila brata, roditelji su živjeli sami i nisu htjeli da jedu. To je jedna poseban dio mog života kad mi je bilo zaista, zaista teško. Ja sam za bratom tragala 5 godina. Najteže mi je bilo ulazak u Deumića halu u koju sam išla ne jednom, nego više puta. To je trebalo preživjeti. A onda kad dođete kod oca i majke, vidite da sve ono, ja se potrudim da im napravim ručak, ostavim im na stolu sve što treba, a ja idem svojim putem za koji oni ne znaju. Ja im ne govorim uopšte o tome. Jer kad čovjek izgubi dijete, on je izgubio sve. Njih dvoje su tada to vrlo teško preživljavali i odbijali su hranu. I ja sam tako dolazila 3-4 dana. Sve što im ostavim, jer nisam stanovala sa njima, sve što im ostavim, ja to sutradan nađem. Treći dan se rasplačem i kažem, sestre nisu tu, jedna je u Jordanu, jedna je u Srbiji. Ubijte i mene, nemate predraga, one su otišle daleko, ubijte i mene, ja više ne mogu, jer mi je suprug mi je tad bio na VMA, a sin došao sa VMA, stariji. Mlađi je promrzao, izgubio moć govora i operisan je na Paprikovcu kasnije. I onda možete misliti ta Deumića hala na sve to i dođete, a oni odbijaju jesti. I ja sam se rasplakala i otišla. Ostavila njih dvoje i onda mi je u neko vremenu zazvonio telefon i tata mi je rekao, kćeri, dođi, mi smo jeli. To je bila rečenica koju ja nikad neću zaboraviti u svom životu.
1: Eto, hvala Bogu, uspjeli ste, ali svi ti događaji, gospođo Guslov, i majčinstvo, i školovanje, i rad, i ta tuga pregolema, nisu istisnuli vašu ljubav prema pisanoj riječi. Vi ste pisali, sakupljali i prozu i poeziju, čekali ste bolja vremena za objavljivanje. Kada ste vi objavili vašu prvu knjigu? Ili prvu, mislim, ne računajući ovu osnovnoj školi što ste dobili.
0: Prva knjiga je objavljena 2004. godine. U stvari dvije knjige sam objavila. Pečat suza i Dougarka saže žena. 2004. godine. Živjela sam jedan dio života u Mrkonjić-gradu, to vam nisam rekla. Tad sam pisala i pošto sam imala veliko potkrovlje, gore je bio neki stolić, pa sam ja to voljela gore da radim, da pišem i stavljala sam taj svoj rukopis ispod jedne grede. Jel ne možete vi, ako kažete ljudima tamo gdje sam živjela da pišete, obično su tad mislili ovaj luda. Ova nije sva svoja i tako da sam ja krila da pišem. Po nesreći granata je pogodila kuću, baš krov, i to je otišlo u nepovrat. Imala sam rukopis tada za dvije knjige.
1: A da, dvije imali ste zbirke poezije i dio ratnog dnevnika,
0: da,
1: u vašoj biografiji
0: da,
1: tako piše.
0: Da, taj ratni dnevnik nije bio dovršen, znate, pošto rat nije bio dovršen, tako da to bi bila treća knjiga. Doduše, ja sada imam jedan dio ratnog dnevnika, taj prvi dio je otišao, ali imam jedan dio ratnog dnevnika koji sam pisala za mog mlađeg sina, ali neću još objaviti Još nije vrijeme.
1: A vi ste objavili, vi ste napisali 20 knjiga.
0: Da.
1: Da li biste vi mogli da izdvojite neku knjigu poezije, neki roman?
0: Roman 6.

0: očin, jer su svi približno teški. Pa ću ja pročitati samo jedan dio gdje se ja obraćam. Inače se u poemi obraćam Kočiću Petru, jer ja sam u parku Petra Kočića. I ta poema je tu dobila svoje prvo slovo. Posljednje, naravno, na računaru. Blago tebi, Kočiću Petre, ti ćutiš i slušaš. Svoje si davno rekao, i ja bih ćutala. Bi da nisam sa zmijanja, da nisam na zmijanju rođena. Jer žena sa zmijanja ne ćuti, neće. Za svoju krv i glavu meće zajedno sa istinom zlu na panj. I da te nešto priupitam, zbog tog sam večeras sa tobom u parku. Kako je tamo s one strane brave? Mogu li u one ćelije male, ako ih ponesem, stati sve moje otvorene rane, pa da ih na go beton poredam, da ih podijelim svakom svačije? Ovo su njine, ovo su tvoje. Tu su i moje, zbog njih zmijanjke i postoje.
1: Lijepo, lijepo. Savo, bili ste često gošća na književnim večerima, putujete po Republici Srpskoj, a i šire. Pamtite li neko posebno književno veče koje u vama probudilo neku posebnu emociju?
0: Pa, da vam kažem, iskreno, ja volim književne večeri u kojima su u kojima je taj književni opus nekog od književnika razbijen muzikom. I ja sam prisustvovala jednoj književnoj večeri gdje je moj kolega Vojin Trivunović doveo muzičare iz muzičke škole Vlado Milošević, da se tako zove naša muzička škola, i meni su oduševile djevojke koje su svirale violinu. Zaista sam bila ono... Vojin piše posebnu vrstu poezije i njegova poezija je, ja nju tako zovem, filozofska poezija. Morate da razmislite šta je htio reći, ali je jako oštar i kaže sve ono što... Ta muzika je ublažila tu njegovu oštrinu u njegovim stihovima, zato mi je ta... njegova promocija ostala u sjećanju. Inače, prisustvujem mnogim promocijama, zaista, i volim, na primjer, promociju Miladina Berića, jer uvijek je to na kraju smijeh, šala.
1: Pa on je aforističar.
0: Da, on je aforističar, jeste. I idem, pratim ja njih. Sinoć baš nisam. Sinoć je jedino večer kada ih nisam pratila, pošto sam imala druge obaveze. A inače ih pratim, jer volim da se nasmijem, volim da se opustim. Dosta sam bila u Grču.

0: rekla, a auto sam prodala da bi objavila 6 dukata za ikoniju. Između te dve ljubavi odabrala sam roman 6 dukata za ikoniju i nisam se pokajala, iako sam mahom maltene cijeli roman podijelila.
1: Pa jedna humana žena.
0: Pa ljubav košta to.
1: Jeste, jeste.
0: Sad nemam auto.

0: pošto je Ibrahim Honđo, to je jedan književnik koji živi u Kanadi, a on je preko 40 pisanih dijela i objavio i veoma je cijenjen tamo. Preveden je maltene na, ja mislim, na 30 svjetskih jezika da je preveden čovjek. Da su mu dijela prevedena i zaista čovjek dobro piše. On je Brođanin i svake godine dolazi, pošto mu je sin od 9 godina poginuo u Brodu u saobraćajnoj nesreći. On svake godine dolazi na grob svome sinu i ima književno veče, tako da smo ja i Vojin Trivunović bili pozvani na to veče, pa smo išli i veče je bilo divno.
1: Da, bili ste počasni
0: da,
1: gost.
0: Da, bila sam počasni gost. Eto, to su ta moja putovanja. Išla sam u Trebinje, tamo sam imala promociju ovog Poruba. To je 25 pripovjedaka. I tamo je Herceg televizija snimila isto ovakvu emisiju jednu sa mnom. I zaista mi je bilo lijepo u Trebinju. Trebinje je grad u kome bi poslije Banja Luke.
1: Da, da, grad
0: sigurno
1: sunca.
0: Sigurno grad sunca, baš sunca, taj, da. Baš je lijepo bio. Lijepo je putovati, ali ja nemam sredstva za putovanje. To je, putovanja su skupa.
1: Da.
0: Jako skupa. A kad čovjek ode u penziju, ja sam mogla da priuštim mnogo toga dok sam radila. A sad je već to drugačije. Ono, znate šta, ušla sam u onaj mirni dio života. Ipak je meni 74 godine. Ušla sam u taj mirni dio života gdje pišem, šetam, volim svoj grad, volim prošetati po Banja Luci. Družim se sa majkom, sa sestrama, sa kolegama. Odlazim na književne večeri, tako.
1: Koji su vaši planovi za budućnost? Pišete li nešto? Planirate li
0: da pišete? Ja imam dječju poeziju za tri knjige sada. I imam napisan roman. Trebam još malo da ga uredim. Pa ću da ga objavim.
1: Da.
0: To je novi roman.
1: To je jedan od planova.
0: Od planova, jeste. I ja se ne smirujem, da vam iskreno kažem. Meni godine ne znače ništa, zato što sam još uvijek osjećam energiju, radnu energiju, da mogu da uradim još mnogo šta i uradit ću. Ako Bog da zdravlje.
1: Da će nego šta će, da. I evo i na kraju našeg razgovora, gospođo Guslov Marčeta, da vas oslovim ovako formalno. Šta biste poručili našim slušaocima?
0: Znate šta, mene ova situacija, ne sviđa mi se ova današnja situacija u našem društvu, zaista mi se ne sviđa. Ja bi za kraj, ako mi dozvolite, pročitala jednu pjesmu koja će na kraju reći sve.
1: Izvolite.
0: Evo samo ovaj. Kao korov mržnja raste ulicama. Sporo dok prilazim put sketaju grane. Ne koračam lako, ko nekad poskakujući. Jer sve je zarastlo u šiblje i trnje. Jedva sam prišla našoj staroj kući. Obukla se vrata mahovinom zboka. Tu si mi poljupcem plaćao osmijehe, sve više ga trebam za biser iz oka, dok posmatram prazna gnijezda ispod strehe.

0: U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
1: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović-Tomić.

Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Jazz Anatomije. U duhu novih početaka idemo u korak s vremenom. A trenutak je za nešto novo i potpuno savremeno u džezu. Biće to glavni lik u našoj večerašnjoj priči, Markus Anderson, saksofonista, autor 8 albuma, entuzijasta za kafu i jedan od muzičara

Večerašnju emisiju Jazz Anatomija za vas su pripremili Dejan Šušić, ton majstor, i Albina Smajlović, Tomić.

prodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj,

Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.